0: du ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix da?
1: Vi skal ikke høre på noe nerdeprat i stedet da. Radio
2: Revolt. Jeg synes dere skal høre på nerdeprat i stedet. Altid.
3: Altid.
2: Altid høre på nerdeprat. Vi har kommet til nerde nytt.
3: Ja.
2: Det ble jo sluppet en Star Fox Direct.
3: Fy søren!
2: Ut av det blå. Hva er det Nintendo holder på med?
3: De, nå bare vet jeg, de elsker å liksom kødde med oss. De synes det gøy å bare gjøre så rare ting.
2: Ja.
3: De elsker det.
2: Jeg litt bekymret, ja. Altså, de bare ferdige med Directs nå, liksom?
3: Ja, det 8 måneder siden forrige.
2: Ja.
3: Så kanskje.
2: Men, man skulle jo tro at de planla en Direct nå for juni, de pleier å ha det.
3: Ja, ja.
2: Men nå bare slipper de ting.
3: Mm.
2: Slipper det overalt.
3: 1,5 måneder før det blir shoppet, så har de en trailer, liksom.
2: Ja.
3: Det er helt rart.
2: Nå har vi alle sett traileren.
3: Du har ikke sett den, Herman.
4: Nei, jeg har ikke sett den.
2: Nei, men, så det er en remake av Star Fox 64. Igjen,
3: ja.
2: Det er som den fjerde remaken eller noe.
3: Vi må fortelle litt da, fordi i går kveld, rett før midnatt, så får jeg en notification på mobilen og kommer en direct om Star Fox. Jeg var sånn, ok, er det noe filmgreier? Fordi Star Fox var jo den nye Mario-filmen, alt det der. Og så kommer det en trailer. Og de bare sier rett ut, det er en remake av Star Fox 64 da.
2: Igjen.
3: Ja, og Star Fox 64 er jo en remake av, eller er en sånn, den er jo basert på originalen på Super Nintendo.
2: Det er en reimagining av Star Fox på Super Nintendo. Og så kom Star Fox 64.
3: Ja.
2: Og så kom Star Fox Zero, som forteller den samme historien, igjen. Og nå skal de fortelle den samme historien igjen for fjerde gang.
3: Ja, ja. Og det 10 år siden Star Fox Zero nå.
2: Ja.
3: Men det jo en av de eldre Nintendo-seriene, og Star Fox 64 er jo utrolig gøy da, fortsatt.
2: Ja, men er det gøy nok til å spille det 4 ganger?
3: Jeg er jo litt sånn bekymret, for jeg har jo spilt alle de her.
2: Ja.
3: Og er det sånn hvor mange? Men når jeg så traileren, jeg bare sånn, burde jeg være sur egentlig? Jeg burde jo egentlig være sur, fordi det er liksom nok en sånn, det er det samme spillet, men det ser jo utrolig gøy ut.
2: Det ser skikkelig bra ut. Grafikken er veldig bra. Jeg er ikke helt solgt på karakterene, må jeg si.
3: Nei, jeg ble skikkelig imponert og overrasket at de tok en så realistisk, fordi de ser ut som sånne pelstukker nesten. De ser veldig realistiske ut da. Det er ikke sånn, men jeg synes de er på en fin sånn tråd. Det er ikke sånn overrealistisk, ikke, hvor de ser litt sånn ekle ut.
4: Så det er sånn overgrensa.
3: Ja, jeg synes det er ganske bra.
2: Det er akkurat på grensa.
3: Du liker det ikke helt? Ja, det er veldig kontroversielt.
2: Slippy var sånn, frosken. Han var litt ekkel.
3: Jeg synes det var kult, ja.
4: Men hva sier liksom Nintendo Community? Er de liksom...
3: Jeg tror mange er veldig... Jeg var på Instagram og sa det er så mye positivt, og folk synes det er veldig kult. Andre synes de ser helt rare ut.
2: Mm.
3: At de er kjemperare. Men det første Star Fox-spillet, den på Super Nintendo, så lagde de sånne pelsdukker, litt sånn som sånne gamle animasjonsfilmer. Sånn Thunderbirds og sånn, hvor det er sånne dukkemennesker. Det er litt sånn det, hvor det har ekte pels. Og det, så jeg synes det er litt sånn callback til det, da.
2: Mm.
3: Jeg synes det er gøy at de tester ut det.
2: Mm. Mm.
3: Og den casten med karakterer har jo aldri hatt det samme designet da, opp igjennom. De har jo endret seg veldig sånn opp igjennom årene.
2: Det er det.
3: Men kult, endelig nytt Star Fox tilbake.
4: Ja. Spennende.
3: Etter 10 år.
2: Mm. Vi får se om det blir en mulig reboot
3: på serien. Mm. Ja, det ser hvertfall utrolig gøy ut. Mm. Så jeg gleder meg. Mm.
2: Det er jo også... Ja, snart sommer. Det er et spill som kommer ut. Men før vi tar en liten preview på det, så skal dere få høre Dire Dire Dogs fra et lite spill som heter Mario 64 av Koji Kondo.

0: Fossbro.
1: Nok Skyrim nå.
2: Nok Skyrim. Nå skal vi prate om spill som kommer.
3: Ja. Ja.
2: Det som er nytt, det ikke som det som er gammelt. Det som
3: er nytt. For en gang skyld skal vi snakke om noe nytt.
2: Ja, for en gang skyld. Ja.
3: Nei, jeg vet ikke, skal vi begynne med, vi fortsetter med Nintendo. Det er Yoshi.
0: Yoshi.
2: Ja.
3: Det kommer nytt.
2: Yoshi and the Mysterious Book.
3: Ja.
0: Ser veldig koselig ut da.
2: Ja.
0: Du ser jo at det er litt sånn rettet mot yngre, et yngre publikum. Men det er jo veldig charmerende Yoshi-spill da. Det er alltid en sånn artsy craft artstyle på en måte. Sånn.
2: Mm. Mm.
0: Så jeg har spilt alle de, tror jeg. No, de fleste. De er veldig søte.
2: Mm.
0: Men jeg tror kanskje det vil kanskje være ganske enkelt da.
2: Mm.
0: Men det er ikke sånn som de tradisjonelle Yoshi-spillene hvor du går fra en bane venstre til høyre, men du utforsker en bane, og når du har gjort det, så er du ferdig. Du kan bevege deg videre.
2: Mm.
0: Sånn fritt. Så det er veldig koselig ut.
3: Så det kan bli spennende.
0: Ja.
3: Eller så er det jo også da, skal Indiana Jones skal komme ut på Switch.
0: Ja.
3: Det er også litt gøy.
0: Det er kult at de får til å porte det over.
3: Ja, faktisk.
0: Mm. Jeg spilte det i fjor, det var veldig bra.
3: Ja, det skal være veldig bra. Så da får Switch-spillere også forhold til å oppleve det.
0: Ja, ja.
2: Det er bare flere og flere sånne store AAA-spill som kommer til Switch nå.
0: Det gjør det.
2: Switch 2 da.
0: De klarte jo det nydelig med Pragmata, det som kom ut for en uke siden.
2: Ja. Ja.
0: Mm.
3: Og så er det Subnautica 2.
0: Ja.
3: Den kommer ut.
0: Det er det kjæresten min setter.
3: Om en uke. Ja. Ja, det er Subnautica. Det er veldig gøy.
0: Ja, veldig
3: spil. Så det er kult.
0: Mm.
3: Og så er det da Lego Batman Legacy of the Dark.
0: Ja.
2: Moro.
3: The Dark Knight.
0: Yes.
3: Kommer ut. Det er noe som jeg har hørt veldig mye bra om.
0: Jeg spilte den da jeg var liten på Lego Batman.
3: Ja. Så igjen, kanskje gøy.
0: Kanskje gøy.
3: Hvem vet. Men det jeg vil avslutte, eller ikke avslutte, en tidning til, Forza Horizon 6.
0: Ja, ja, det er veldig kult.
2: Det skal være i Japan.
3: Ja.
0: Noen spill i Japan.
3: Ja, noen spill. Så hvis man trenger racing game, så er det å anbefale.
0: Ja, det er veldig gøy.
3: Ja, det er veldig gøy. Siste å anbefale er jo da, kommer jo da så klart 07 First Light.
0: Ja.
3: Kommer jo ut 26. er det vel? Ja.
0: 26. mai?
3: Ja, nei, 27. mai.
2: Det er folk ganske hardt for å ha gjort.
3: Det tror jeg kommer bli ganske kult.
0: Ja,
3: det ser veldig gøy ut også. Så det kan glede oss til.

0: Du hører på Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Wow. Kort og greit. Kort låt.
2: Kort låt.
1: Nå vi tilbake. Og det bra. For vi skal ja. Prate om min neste konsol, nemlig 3DS.
2: Oh, for en ja. Konsol.
1: Ja. Og den kjøpte jeg selv, hvis jeg husker riktig.
2: Jeg fikk den i bursdagen.
1: Ganske, ja, i 2011.
3: Ja, tror jeg også kjøpte den selv. Ja. Faktisk.
1: Mm. Og det, jeg hadde egentlig ikke noen planer om å kjøpe den. Sånn, jeg fikk med meg at det skulle komme en 3DS da. En DS med 3D-effekt. Det var kult nok, men ikke noe som jeg tenkte at jeg måtte ha.
2: Nei. Husker faren min viste i avisen at den skulle komme ut. Ja. Det var sånn bilder av Pirate Wings 3D. Og så fikk en kritikk for den var så dyr. Og det var den jo.
1: Ja.
2: Når den kom ut.
1: Mm. Men ja, det var ikke noe sånn som jeg følte at jeg måtte ha med en gang, inntil jeg så traileren for Mario 3D Land.
2: Ja, ja.
1: Og vi hørte jo en låt fra det spillet akkurat nå.
2: Ja, det er så, ja.
1: Og jeg tror det... Altså, det mange spill jeg har gledet meg til. Men jeg tror hypen min for det spillet, det kommer aldri til å bli matchet.
2: Er det sant? Ja. Men det så rart at du har så mange like opplevelser som meg. Hva er det her sånn tidsparadoks? Jeg skjønner ikke. Jeg husker jeg var sånn syk på skolen, for jeg var så gledet meg sånn. Jeg hadde vondt i magen i mange dager, det helt sant. Jeg var nesten dårlig. Jeg var fysisk dårlig fordi jeg gledet meg sånn til det spillet. Og jeg rundet det sånn på to dager.
1: Jeg tror også jeg rundet det den helgen.
2: Men det husker jeg, det sto i Sandefjords blad, Super Mario 3D Land har kommet ut, men det er veldig enkelt. Det fikk kritikk, for det var veldig lett.
1: Og da ble du rasende. Da ble du rasende.
2: Nei, jeg var ikke rasende, jeg var kjempefornøyd. Wow, jeg fikk spille og kose meg så mye uten å dø 1000 ganger. Liksom. Jeg kom meg videre i spillet. Det var veldig deilig.
1: Ja, nei, det var jo et relativt lett spill, men jeg brydde meg ikke. Jeg synes det var fantastisk. Og mest på grunn av artstylen, egentlig. Det var så,
2: gode vibes.
1: Det var så tilfredsstillende artstyle.
2: Veldig.
1: Jeg husker,
2: tydelig farger, tydelig
1: karakter. Husker jeg drev å rave til alle vennene mine før spillet kom ut. Det er som en blanding av Mario 64 og Mario Galaxy.
2: Åja.
1: Ja. Det var det jeg tenkte. Og det var liksom kombinasjonen av to av mine favoritspill, da.
2: Det er jo mer som en kombinasjon av 3D Mario og 2D Mario, for det er jo liksom 2D-design i en 3D-verden. Så det har utført det utrolig bra. Det er veldig gøy spill. Hadde du 3DS, Herman?
3: Jeg hadde 3DS. Jeg tror jeg faktisk fikk det til jul når jeg tenkte meg om igjen. Jeg fikk det til jul, julegave. Ja.
2: Hvilken farge?
3: Blå.
2: Ja, den var altså turkis.
3: Det var lekker. Det var veldig fin. Det er til og med lettet. Jeg har å finne den da, det 3DS-en. Jeg spilte den jo i påske, faktisk.
2: Ja.
3: Men jeg klarer ikke å finne spillene mine. For jeg hadde en sånn mappe med alle spillene, sånn der travel bag. Jeg vet ikke hvor den er. Nei, så det er veldig kjipt. Så jeg har bare ett spill, som er et av de Pokémon-spillene som kom ut med 3DS. Jeg husker ikke hva det heter.
1: X og Y, ja.
3: Ja, det var en av dem. Jeg husker ikke hvilken annen det var. Men det husker jeg var ganske fett. 3D-effekten var
2: kul. Jeg elsker 3D-effekten.
3: Ja. Så jeg likte den ganske godt. Ja. Den hadde alt det liksom, jeg føler DS'en ikke hadde, og så var det sånn der skritteller og sånn, husker jeg, var ganske gøy.
2: Ja, ja. Og Game Pass, når du gikk forbi andre med 3D, så dukket de opp. Ja, Street Pass, mener jeg. Ja. Så dukket de... Game Pass. Du dukket opp Street Pass. Når du gikk forbi noen, så kom det en sånn grønt lys om at du hadde liksom, møtt noen som har en 3DS, da. Veldig gøy, så du hva du spilte, og du fikk ting i den... Street Pass-appen.
3: Altså, jeg husker det var ganske morsomt, og så var det mye mer av den der, det var vel sånn der opptak kunne du ta på den, og ta bilder, var så mye tull og fjass, men det var bare sånn der morsomt å ha med seg overalt.
2: Ja. Og det var sånn Face Raiders, hvor du tok bilder av deg selv, og så skjøt du sånne ballonghoder med propell.
3: Ja, det er akkurat det. Veldig spesielt.
1: Det var mye sånn rart out of the box, og jeg husker at det, for jeg kjøpte 3DS'en mot slutten av sommerferien, i august, må det ha vært, august 2011.
2: Ja.
1: Og da var det nesten ikke noe spill på den.
2: Nei, det var veldig...
1: Men jeg kjøpte den så tidlig, fordi jeg gledet meg så mye til Mario 3D Land. Og det skulle komme, jeg tror det kom i slutten av oktober eller begynnelsen av november det året.
2: Ja.
1: Så det var jo et par måneder å vente da. Og når du er 10-11 år, så er jo et par måneder, det er jo følelsen som flere år.
2: Ja, herregud, så grusomt.
1: Så jeg husker, jeg holdt ut kanskje en uke eller to da, uten å spille, og bare spilte de gamle DS-spillene mine på dem.
2: Ja, da akkurat.
1: Og så kom jeg til et punkt hvor jeg var sånn, nei, jeg må ha et ordentlig 3D-spill som bruker 3D-effekten da.
3: Ja.
1: Så da spurte jeg moren min om hun kunne dra og kjøpe Nintendogs til 3DS for meg.
3: På 3DS?
1: Det var noe. Det er sikkert greit. Og så husker jeg, må jeg ha husket i bakhodet et eller annet sted at når jeg kjøpte 3DS'en, så han karen på GameStop som hjalp oss da, anbefalte et spill som het The Legend of Zelda Ocarina of Time.
2: Åh, jeg synes det hørtes bedre ut enn Nintendogs.
1: Ja, men det trodde ikke jeg på når jeg kjøpte den. Ja, det går fint, jeg trenger ikke det spillet, jeg skal bare spille Mario. Det går fint. Også mens mor eller mamma var på Elkjøp og skulle kjøpe Nintendogs, så så jeg en trailer for Ocarina of Time.
2: Og det var lurt. Ja. Hvor så du den?
1: Den kom opp ganske tilfeldig på YouTube, tror jeg. Ellers må jeg ha tenkt det må ha poppet inn i hodet mitt eller noe.
2: Hadde du iPhone da? Så tror jeg det.
1: Jeg tror kanskje jeg må ha sett den på Mac'en til moren min eller noe.
2: Ja, ikke sant. Hjemme.
1: Og det var den traileren med Robin Williams.
2: Ja, den ja.
1: Ja. Hvor han snakker til datteren sin og sånn.
2: Som heter Stella.
1: Som heter Stella. og når jeg så den traileren, så ble jeg overbevist. Og så rakk jeg å ringe mamma mens hun var på Elkjøp og sa nei, jeg vil ha Zelda likevel. Kan du kjøpe det i stedet for Nintendogs?
2: Synes jeg var godt valg av deg.
1: Ja. Ja. Så ordnet det seg, så fikk jeg komme hjem med Zelda. Og det var også en helt sånn ny spillopplevelse. Har aldri spilt noe lignende. Men jeg måtte bruke en walkthrough da, første halvdelen av spillet.
2: Ja.
1: For jeg skjønte ikke helt hvordan man skulle spille det.
3: Nei, sånn
1: det. Men når det først klikket, når jeg begynte å skjønne hvordan jeg skulle spille det selvstendig.
2: Mm.
1: Det var sånn...
2: Det var kult.
1: Ja, det var som å ha et ordentlig ekte eventyr.
2: Tenk på det.
1: I lomma, liksom.
2: Og da var det spillet allerede 15 år gammelt.
1: Ja.
2: Du kan tenke deg hvor revolusjonerende det var når det kom ut først.
1: Ja.
2: At det fortsatt holder seg så godt, da.
1: Ja.
2: For det er et ordentlig gøy og så fantastisk eventyr.
1: Ja.
2: Og Green of Time. Det er veldig kult.
3: Men det kan jo si at han på GameStop faktisk kunne sakene sine, da.
2: Ja, det er bra.
1: Han kunne må sakene sine.
3: Må innrømme det.
1: Ja. Men det er jo...
2: Nintendo som var for jenter.
1: Og Ocarina of Time 3D åpnet også øynene mine opp for retrospill.
2: Mm.
1: Fordi jeg skjønte jo etter hvert at 3D-versjonen var bare en remake.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det åpnet også opp... Ja, det var jo gjennom det at jeg begynte å samle på retro-konsoler.
2: Ja, ja, ja.
1: Det kan man også ha en hel sending om. Kanskje til høsten.
2: Kanskje det. Men det er jo akkurat som Super Mario 64 DS da. Det var på en måte bare en slags remake nesten.
1: Ja. Skal vi høre selv om jeg spiller det, eller?
3: Kanskje det er
1: bra. Ja, det er noe time.
2: Kontrollert av Koji Kondo.
1: Ja, her kommer den. Den er nydelig.
3: Den har du da.
1: Yes. På tirsdag. På tirsdag. På torsdag. På tirsdag. På tirsdag. Med oss på hver torsdag. På Radio Reva. På tirsdag. Hei og hallo. Velkommen tilbake til På tirsdag. Studentersamfunnets og Radio Revolts eminente ES-program. Vi er nesten fulltall i studio. Vi mangler bare Edvard, for han er borte på reise til Hellas.
4: Han er på studietur med klassen hans.
1: Men vi har med oss meg, Fredrik.
4: Og meg, Jenny.
1: Og meg, Magne. Yes, nice. Så det blir nok en god sending. I dag så var det så, med tanke på at det mest sannsynlig blir siste sending for semesteret angivelig, så valgte jeg litt også fordi jeg synes det er så fint vær å velge å ha temasending om en av mine favoritt låtskrivere og musikere Hermeto Pascual, og litt fordi det blir mest sannsynlig min siste sending på tirsdag på en stund, tror jeg, trist, for jeg skal flytte. Jeg tenkte å prate litt om Hermeto som musiker. Han vokste opp på 30-tallet i Lagoa da Canoa, lærte seg først trekspill som syvåring og senere fløyte. Han spilte veldig mye inne og var veldig mye alene på grunn av at han en person med albinisme, så dette påvirket hvordan han kunne jobbe og gjøre vanlig arbeid, så da hadde han jo en ganske god unnskyldning til å være mye inne og spille musikk. Så han ble
3: fort
1: veldig opptatt av brasiliansk folkemusikk.
2: Jeg gledet meg så til den.
1: Som sier
2: jeg. Så kul den var.
1: Ble en fort en ganske musikalsk protosjé, og spilte konsert med både broren og faren sin.
2: Jeg tror jeg var den første.
5: spent på å høre.
1: Jeg er fullt ikke med på
5: spillet.
1: Det var jo da jeg begynte å se på E3 også.
2: Ja, samme
1: vei. Så jeg så jo på det første E3 jeg så på var... Hva var det? E3 20...
2: Hva annonser de?
1: E3 2012 må det ha vært da, eller 13.
2: Hva annonser de da?
1: De annonser Pikmin 3.
2: Ja, det var i 2012,
1: ja. Ja,
2: det tror jeg faktisk.
1: Ja. Så det var E3 før Wii U skulle komme på.
2: Ja, det tror jeg.
1: Mm. Og jeg gleder meg, så mye. Og så husker jeg at jeg var nede i kjelleren i desember det året, da.
2: Ja.
1: Og så så jeg at det lå New Super Mario Bros. U
2: på,
1: på et skrivebord nede i kjelleren.
2: Nei.
1: Og det var sånn, da skjønte jeg jo at jeg kom til å få den. Men jeg hadde ikke lyst til å vite at, at jeg skulle få den. Så det var egentlig liksom skuffelt, så jeg husker sikkert at jeg begynte å grine eller noe. Og så klarte moren min å... Og søsteren min er bortfortalt med at det var en gave til en annen, en annen sønn av en venninne til mamma. Da. Og så tror jeg at jeg på en måte latet litt som jeg trodde på det.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så latet jeg så mye jeg trodde på det, for at jeg slutt trodde på det. Og så glemte jeg litt av det, og så kom julaften, og så var det en Wii U Deluxe Pack. Og faren min hadde vært og kjøpt i England.
2: Ja, i England?
1: Ja,
2: i
1: England.
2: Men funket det da med en annen...
1: Business-trip i England.
2: Funket det da med en annen sokkel og sånt?
1: Ja, jeg måtte kjøpe en
2: ja, du måtte det, ja.
1: Eller så hadde jeg kjøpt det på
2: ja.
1: Så det var en fantastisk jul.
2: Kult.
1: Spilte Nintendo Land og Mario Bros. Jul med, ja, med venner og familie.
2: Tøft.
1: Så det var ja, innfridd av alle forventninger.
2: Mm. Ja. Innfridd ikke alle forventninger til mange andre Nintendo-fans, da, fordi de var drittlei av New Super Mario Bros-serien, og at det ikke var noe nye spill på jul. Vi fikk jo så mye backlash når
1: vi
2: kom ut.
1: Men det blir ikke vi og sånn.
2: Nei, jeg tenkte
1: ikke
2: over
1: det,
2: jeg var ikke bevisst på det.
1: For unge til å skjønne det.
2: Ja.
1: Men det var jo en litt sånn rar periode å være Nintendo-fan, fordi at Nintendo gikk veldig under radaren. Det var nesten ingen som snakket om Nintendo de årene.
2: Jeg husker jeg tenkte på det, for vi hadde så liten, liten del av området på GameStop. Vi hadde bare liksom en liten sånn hyllestyrstyrer på konsolen. Altså Xbox 360 og PlayStation 3 hadde svært masse. Bare hevdevis med spill,
5: ikke sant? Ja. Jeg tror også det er fordi at jeg vet ikke, det gikk jo liksom av moten. Det føles som tok helt over med COD.
2: Ja.
5: Og sånne spill i den perioden der.
2: Ja, ja.
1: Cold of FIFA.
5: Ja, at det var sånn... Jeg tror jeg hadde en kamerat som hadde Wii U. Og jeg tror han ikke spilte så mye på, for alt annet var bare cold.
2: Alt var jo bedre
5: på det, sånn. Sånn.
2: Ja.
5: Ja, det var liksom ikke den motivasjonen til å spille sånne spill.
1: Nei. Det er litt ironisk egentlig, fordi det var gjennom Wii U at jeg begynte å spille FIFA. Jeg hadde noen år i 10 år hvor jeg spilte masse FIFA. Det var det jeg spilte aller mest. Og det var gjennom at jeg lastet ned en demo på FIFA 13 på Wii U. Og jeg kjedet meg en dag da, så la oss se hva som er av demoer. Så var det FIFA 13 da, som var gjennom den. Og så var det sånn, det her var egentlig veldig gøy.
2: Ikke på fotball eller når du var yngre?
1: Nei, jeg gikk jo på et par fotballtreninger i første klasse på barneskolen, som alle gjorde liksom. Men ja. På et eller annet tidspunkt så hadde jeg ikke lyst til å spille mer. Og så ble jeg interessert i fotball igjen da.
2: Yes.
1: 6-7 år senere gjennom FIFA.
2: Ja, det er ikke verst.
1: Og så er jeg fortsatt på fotball. Se på Manchester United, ja, som var et av de lagene jeg spilte med først da, på FIFA.
2: Ja, sånn er det sant?
1: Ja. Så det var sånn jeg begynte å heie på Manchester United og se på fotball og spille litt fotball selv da.
2: Jeg er ikke noe god i fotball. Jeg bor jo på Manchester
1: United. Det må ikke gjøre.
2: Jeg kan jo ingenting om fotball.
1: Jeg burde det ut av studiet.
5: For
2: grunn av vævet.
5: For grunn av vævet.
1: Nei, så det er litt ironisk at det kom igjen med en ny
5: avgave. Som jeg vet om i hvert fall
1: hvor
5: jeg
1: møtte
5: å spille Flight. Vi har en overhør, eller en vår eminente flightist.
2: Det var litt sånn spørre, du skjelte om igjen for meg. Sånn,
6: altså,
2: figur,
6: han er en av mine favoritter. Mm.
1: Men det var gøy å samle på, fordi det var Nintendo.
6: Favorittfløytister, noen gang. Så jeg er veldig glad for at vi har sending om Legenden Kjær.
5: Jeg
6: synes han spiller skikkelig, skikkelig fint.
5: Men jeg har liksom ikke noe, eller litt mindre, for
6: at det var den smått.
2: Liksom,
5: de spilte på Mii og Nintendo opp igjennom.
6: Extension av...
5: Og da husker jeg så på den Zombie U.
6: Og spiller skikkelig fint. Jeg synes ikke han har noen overdrevne.
2: Det synes så dritskummelt ut.
5: Ja, det var skummelt og kult. Og da fikk de litt den der Coop-følelsen.
7: Ganske perkusivt da. Det er jo ganske sånn...
5: Å angripe spilleren på TV-en.
7: Stemmer.
5: Og det er bare sånn, wow, det er drittfett.
7: Det her er jo veldig sånn speedy og tøft.
5: Ble aldri
7: vi... Spilt på fløyte. Og veldig kult med tanke på at han er multi-instrumentalist og behersker flere instrumenter så godt.
6: Ja, det imponerer
7: da. Og i Kvartetten Novo så har man også...
2: så brukte det kartet aktivt med gamepad, og kunne kommandere folk til å dra ulike steder, så det var kjempegøy.
7: Skrevet veldig mye kul musikk, og arrangert veldig mye kul musikk.
2: Og Pikmin 3, det gleder meg så mye til, at
7: Heraldo Dumont ja, det er hvertfall.
2: Og det skulle komme sommeren i 2013,
7: og så de bachos på,
2: og vi har ikke fått inn likevel, og jeg ble så lei.
7: På bass, som jeg synes er litt morsomt.
2: Og så ringte de igjen, uten at jeg visste til hvordan det var.
7: Alle sammen har blitt ganske...
2: De pranket meg skikkelig, så jeg satt i sommeren
7: hjemme, det
2: var en det var skikkelig deppet, hadde gledet meg
7: men
2: hele dagen.
7: Men
2: jeg
7: spilte også veldig mye jazz på denne tiden her, og hadde også
2: oppvoksende
7: å spille i flere jazzgrupper.
2: Jeg gleder meg så til å spille. Det er fortsatt veldig rart.
7: Nå har jeg vært med å ta med meg en låt fra debutplata.
2: Jeg bare synes det var så gøy.
7: Hermeto ga ut som soloartist under eget navn.
2: Kult.
7: Og jeg tror det er første låta på...
2: Ja, de er veldig fine.
7: Plata, Koliada. Ja. Så jeg tenker egentlig
1: igjen har masse mange
7: at vi kan spille den når du har noe her, jeg sitter og fikser en liten story så
1: du følte
7: mot oppmerksomheten min. Nei, jeg visste ikke om du følte meg eller ikke. Ja, nei, vi skal høre Koalhada fortsatt av Hermeto Pascual.

0: Både i sånn Conim NS. Så de gir jo så alle var veldig spente. Og så hadde de jo Zelda Wii U hadde jo blitt teaset egentlig gjennom hele Wii U sin lifespan, men så kom det aldri.
1: Jeg forhåndsbestilte det i 2014. Ja, ventet.
0: Og så fikk vi til slutt vite at det skulle komme på den neste konsolen da. Og så kom det endelig da til Switch kom ut 3. mars 2017 med Breath of the Wild.
1: Endret spillestil.
0: Ja. Og det var jo også jeg husker egentlig sånn, jeg synes jeg vil ikke si at jeg var skuffet, men det var ikke helt det Zelda-spillet jeg hadde lyst på.
1: Nei.
0: For jeg hadde lyst på noe litt mer tight, og noe som hadde en bedre story.
1: Ja.
0: Men fortsatt sånn ganske mind-blowing spillopplevelse.
1: Jeg husker ikke bryte meg om det, jeg bare var helt slut i den verdenen på det spillet.
0: Mm.
1: Og det tenkte jeg ikke på denne spillet.
0: Nei.
1: Jeg skjønte hva den bedre.
0: Ja. Ja, ja. Så det var litt sånn ikke bittersweet. Jeg var fornøyd med spillet. Jeg synes det var helt utrolig. Jeg husker særlig det var et øyeblikk. Da var jeg kanskje 15-20 timer igjen nå. Jeg hadde kommet meg ned på Hyrule Field. Så red jeg rundt på hest. Jeg hadde fanget litt under ille. Så bare red gjennom der. I det gresset og lyset. Måten lyset skilte meg på gresset. Og, ja. Bare var så mye åpenbart. Så mye å gjøre.
1: Ja, helt utrolig.
0: Ja, det var en helt ny
1: spillopplevelse. Det første jeg gjorde var å dra til Colosseum, så var det en sånn Leino, sånn løvemann som hadde drept meg. Det var sånn, det her så kult. Jeg elsket det.
0: Ja.
1: Og så kommer Mario Odyssey senere på det da.
0: Det mitt favorittspill på Switch, tror jeg.
1: Ja,
0: det elsket jeg. Det var så bra. Det også et, som det leste hos, et av få spill jeg vil kalle mesterverk. Det 10 av 10 for meg.
1: Ja, meg også. Det 100% av det. Det var helt ferdig.
0: Jeg kommer ikke så langt, men fortsatt et av mine all time.
1: Ja, kjempebra
0: spil. Jeg har aldri spilt det siden jeg lønner.
1: Oi,
0: så det begynner sånn for 10 år siden jeg har spilt det.
1: Det oppdatert på fiksjonen, det tidligere.
0: Ja, kanskje sånn mye. Da må jeg også nevne Smash Ultimate, så klart.
1: Ja, fy søren, jeg spilte det med den også.
0: Donkey Kong Country. Jeg spilte faktisk på Switch.
1: Ja, det gjør
0: jeg. Nei, det så mange spill. Kan argumentere på at Switch den som objektivt beste konsolen.
1: Ja, det nok det også. Ja.
0: Med personalitet og
1: lett spill.
0: Og lett spill, og, ja. Vi skulle gjerne snakke mer om Switch, men vi må dessverre videre. Nå får du Metal Dress av Sophie O. Den kul.
2: Det var Sound Georgie av Hermeto Pascal.

mannen i huset, men en ukjent i ditt eget hjem. Kjenner ikke deg selv lenger. Vil være en annen mann. Hvis du skulle bli en annen. Yeah.

0: Wow, det var en ganske crazy innspilling i hjembyen hans, Mosca de Lagoa. Vi fikk høre litt vannperkusjon, litt, eller veldig mye vannbasert musikk, krukke fylt med vann, eller stemt med fylle vann. Og fløyte, blant annet.
1: Dyppet i vann.
0: Dyppet i vann. Veldig mye crazy lyder. Det en av mine favorittvideoer. Det er YouTube og sånt jeg har laget for å finne kattevideoer og gamle menn som spiller på fløyte i vann, tenker jeg. Jeg hadde jo et sånt kurs når... Det glemte jeg litt å si da, men jeg har jo opplevd veldig mye brasiliansk musikk med tanke på at jeg har vært på utveksling i 9 måneder der, og da fikk jeg med meg et kurs. Jeg husker ikke når det var, men de hadde laget en sånn barnefestival med musikk på den konservatoriet som jeg jobbet på, hvor de hadde blant annet om å sånn lage, finne på nye instrumenter selv, med sånne ting å lage lyd med.
2: Liksom studietida av livet.
3: Ja,
0: NTNU-tida.
2: NTNU-tida,
0: tror jeg. Musikfestival.
3: Trondheim-tida.
1: Det er Big Bang, det var.
0: Ja, det er ganske mye. Som jeg tror mye av de kursene som var der var veldig inspirert.
3: Her spiller du instrument også. Jeg lærer så mye av deg. Og jeg spiller saksofon. Så begge oss spiller instrument.
0: Måte å lage musikk med hva som helst. Det er også videoer av han...
3: Sånn er det.
0: Hvor han spiller på skjegget sitt, og driver og liksom spiller med blekter på skjegget og lager lyder, og drar seg skjegget med vann, og så kommer det også mye rar lyder.
3: Kult.
0: Han er jo veldig, en sånn veldig særegen låtskriver som skriver.
2: Så gaming tok litt baksetet da.
3: Men
2: i andre klasse,
0: jazzmusikerne og musikere generelt, jeg vet om som kanskje har skrevet mest musikk noensinne. Han har så utrolig mye musikk. Og i 1996-1997, tror jeg, så skrev brukte Hermeto
2: det spillet også.
0: Jeg vet ikke om han turnerte det, det helt etter året, men han valgte å bruke hele den perioden på å skrive en låt for hver dag i året.
2: Han gleder seg skikkelig.
0: Og grunnlaget for det her var at han mente at alle burde ha en låt på bursdagen. Så det er veldig kult ting. Jeg tror mye av det ikke er innspilt også.
2: Jeg kjøpte faktisk en special edition kontrolleren før jeg kjøpte konsolen.
0: Jeg sliter med å finne ting av det som er innspilt. Det var i hvert fall en hel kalender som han skrev ut i sin egen håndskrift.
2: Jeg hadde den sikkert i et par måneder før jeg kjøpte konsolen.
0: Tror jeg. Jeg burde i hvert fall kjøpt en ganske sånn, for det var veldig mye musikk.
2: For det var liksom de siste par månedene hvor det var fortsatt vanskelig på
0: en PC. Jeg har med meg to
2: siste låter som er veldig sånn God of War Ragnarok Bundle.
0: Det her er sånn Hermeto låter på sitt reneste,
3: mest autentiske, synes jeg. Det er grusomt å gjøre.
0: Den låten har man etter Ahasta P Alaguano
3: over 10.000 på en PlayStation 5
0: som er veldig sånn strippende.
2: Men ikke helt så ille, men uansett.
3: Det er dårlig gjort på gamer, så jeg får det helt sikkert.
0: Men du vil høre at det er...
2: Jeg fikk noe uansett. Så det er julen 2022.
0: Så det blir endelig året. Ahasta P.
2: Det er også etter fotballet vi kan det mest
0: takk.
3: Ja, ja.
2: Ja. Og det brukte jeg resten av andre klasse på å spille. Fullførte jeg. Jeg har over 100 timer i det.
3: Ja,
2: det er sånn. Ja, det er en fantastisk spill.
3: Det er veldig bra
2: spill. Vi har snakket mye om det.
4: Ja, vi er bootlickers.
3: Jeg synes det var litt repetitivt. Så jeg var litt sånn, nå må vi rulle opp her. For nå begynner vi kanskje å bli ganske like her. Det var veldig gjørende forskning fortsatt, men nå er det sånn, ok, nå vet jeg meg gjennom.
2: Det kan være. Så det er jo, du hadde fått Ragnarok. Et av to spill som jeg forbinder om til neste den tida. Det er det, og så er det Tears of the Kingdom.
3: Ja.
2: Det kommer jo i mai 2023, så er det 3 år siden.
3: Ja, det er det. Ja, det er
2: bare
3: det.
2: Det er bare det. Det er liksom de to store spillene jeg har spilt i svenske år.
3: Det er kult.
2: Litt ironisk for takk på at jeg har vært i nærmestatt i halvandet år. Men jeg har jo egentlig ikke spilt så mye når jeg har vært i nærmestatt.
3: Nei. Sånn er det. Du er jo, men du er jo også på en av de mest spennende studiene da. Ja. Du går jo veldig flott matematikkstudie i Norge. Ja. Så det er jo bra at du har brukt det på studiene, men jeg har ikke bare spilt.
2: Hva sa
3: du? Så det er jo, du har jo flikt. Du skal jo bidra til samfunnet.
2: Ja, faktisk.
3: Du skal jo få en flott jobb og være skikkelig.
2: Ja, vi får håpe det. Men ja, uansett, så var det et år i eller två år efter det så med mig väldigt bra. Mm. Ja. Jag har precis prata bara prata. Man ska bara fejka grejerna och bara prata.
0: Nej, det är mysigt.
3: Det är ju så skitigt att jag handlar om det att prata med varandra och dela meningar och det är det som är så fint. Det är det som den kappen är så bra för att vi får reflektera och det väldigt och snitt. Det är mysigt.
2: Yes, då går vi vidare till... Och vet du, det var Jarlisen av Bill.

0: skjedde på en gang.
1: Du må også lage en sånn rørende tale.
0: Kanskje
1: du har taletid.
0: Nei, jeg har ikke rørende tale, men jeg kan jo si noen ord da, om nerdeprat.
1: Ja, kan du ikke da?
0: Ja, jeg søkte jo nerdeprat uten å vite

0: Det er Maria. Men
1: ja, det er å kose med det. Og så sier vi tusen, tusen takk for det.
2: Ja, jeg kommer til å savne veldig bra på sending. Så det er en veldig fin avslutning for min del i hvert fall. Jeg hjelper nok høre det ut av sammen om min interesse.
1: Og det var flott.
2: Takk for meg.
0: Da ønsker vi lykke til.

0: det er noe jeg har tenkt på.
1: Hei, Rådløs. Jeg trenger dere
2: til. Hei, Rådløs. Jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid i det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
3: Bergen, du ei fitteby. Ei fitteby det du
4: Det eneste du må gjøre, jenta mi, å si at du fra Bergen.
5: Wagwan, generals.
6: Wagwan, generals. Og vi tilbake. Det rådløs. På et litt uvanlig tidspunkt i dag. Onsdag klokken 12, ikke tirsdag klokken 6. Men enda bedre enn det pleier, fordi jeg har fått med meg tre fantastiske gjester som skal gi sine beste råd nå inn i sommeren. Vil du på venstre flanke begynne med å introdusere deg selv, kanskje?
7: Jeg kan begynne. Det Alexander Milford på venstre her.
6: Ikke helt sikker på hvem. Nei. Hvilken Alexander? Kanskje Milford?
7: Jeg jo vanligvis i Flomlys, men i dag har jeg steppet inn på rådløs level. Og det blir bra, tror jeg. Det blir gøy. Det blir noe annerledes for min del. Ja. Også min siste sending før jeg stikker til Italiano.
6: Sykt.
7: Mafioso, vet du. Yes.
6: Ok, rått.
8: Mafioso, ja, ja.
6: Ja, men siden her.
8: Ja, mitt navn Øyvind.
6: Du ikke fremmed for å være her.
8: Ikke fremmed. Det min tredje gang på Rådløs nå, så jeg jo blitt å bli en liten sånn.
0: Veteran.
8: Veteran. Ringrev, som man sier.
0: Ringrev.
8: Jeg jo statsminister i dette landet, så det får dere mye bra der.
6: Ja, det bra. Rett og slett. Og så er det premiere. På sistnevnte? Ja, det
2: Shit,
6: det.
2: Det er jo helt, det er jo long time coming, egentlig.
9: Ja, virkelig. Jeg heter Malin, og jeg er vanligvis med nesten helg, men så er jeg også Bina sin roomie. Så det er kanskje derfor det er blitt utsatt, for vi trenger ikke være mer sammen.
2: Men nå er det sånn, jeg har ikke så mye andre folk rundt meg på tiden.
9: Så da må du dra inn resten av vennene.
2: Ja.
9: Og det blir mye.
7: Ja, det kjipe vennene. Ja. Da det ut av skuffen.
9: Ja, brette de opp og...
2: Jævlig trøyt. Ut av skuffen.
9: Ja, nei, og så er det jo, det blir jo nesten en Bergens spesial også.
2: Ja.
9: Så har vi litt, vet ikke, noe, vi sier Nord-Norge kvote.
8: Litt nordnorsk blod. Skal til Bergen i sommer. Skal til Bergen i sommer.
9: Ja, ja. Så det er rett og slett en Bergensreise. En Bergensvenn.
8: Er Bergen en kulturreise?
9: Jeg synes det.
8: Ja, det er et eget land.
9: Nei,
8: ja. Det er nesten et eget land. Jeg har jo sagt at folk spør om skal til utlandet. Jeg skal til Bergen i sommer, det er litt samme greia.
9: Det synes jeg det er, faktisk. Så.
8: Det er faktisk gjennomsnittlig 10 grader varmere i Bergen enn i resten av Norge.
7: Og så regner det også gjennomsnittlig en million ganger, ja, det gjør det. Mer. Så.
9: Anyways.
8: Ja.
9: Alex, du møtte ikke opp når du skulle i dag.
8: Nei.
9: Hvordan går det egentlig med deg?
8: Jeg er bakis som et fly. Hvis det er lov å si.
9: Nei, jeg var
8: ferdig med eksamen i går. Veldig digg, sommerferie. Og så må jo det feires, selvfølgelig.
9: Det er klart.
8: Så da ble det alkoholisering på samtlige.
9: Alkoholisering?
2: Ja. Ok. Det, jeg var så jævlig alkoholisert. Jeg tror jeg fortsatt er litt alkoholisert.
9: Shit, jeg håper jeg skal bli alkoholisert i helgen.
8: Ja. Nei, så det var gøy,
9: ja. Ja,
8: men da ble det vanskelig å stå opp i dag til tide.
9: Mm. Men du sa jeg var sexy når du kom inn med litt sånn morning breath og
8: riftet
9: og litt svett t-skjorte.
8: Ja. Ja. Mm. Ja, det er nice.
9: Ja, men det
8: er nice å pull off en sånn look.
9: Ja, ja, det er den beste looken å se bra ut i, eller?
8: Jo, det er det nok. Det har, jeg har aldri hørt noen andre som gjør det.
9: Du da, Eivind, hvordan går det med deg?
8: Nei, det går bra. Jeg har hatt sommerferie nå i snart en uke. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt. Det er litt rart. Ha for mye fritid, jeg er ikke vant på det.
9: Ja, ja. Bare liksom, jeg vet ikke, fyll den med noe.
8: Ja, jeg prøver jo det, men ja, altså...
9: Det er sånn, når Øyvind tyr til meg for
8: ja,
9: å henge...
8: Ja, når jeg spør Bina, vi kan henge, da er det...
0: Da har du langt ned,
9: altså. Ja, da skjer det deg. Snakk om restevenn. Ja. Ja, ja. Da har du liksom åpnet den øverste boksen oppe på skapet.
8: Ja, herregud, den er... Ja, gjemt
0: på loftet.
9: Ja, på loftet.
8: Gjemte snackerboksen.
9: Ja. Da hopper jeg ut som en troll i eske. Hei, hei, hei, hei.
8: Hva skal være, fy faen. Nei, det var en måte ty til slik mål. Slik, ja. Så nei, jeg vet ikke hva jeg gjør med tiden min, for nå er det fint vær da.
9: Ja.
8: Så da kan jeg gå ut og være lat, og både føle meg produktiv, som er fint.
9: Ja, det er verdens beste følelse.
8: Men forrige uke når det regnet, så bare følte jeg meg slapp for å lå inne i lagen.
9: Ja.
8: Men så nå kan jeg bare slapp ute, og da føler jeg meg så bra.
9: En som kan sommerferie. Fy faen, ja. Det er deg.
2: Jeg har jo da, i motsetning til Øyvind, sommerferie en uke. Jeg nå har en måned og en uke.
9: Ja, ja, det er bikket,
2: ja. Og jeg trodde jo også at jeg skulle støtte på disse problemene som Øyvind har støtt på, og være sånn, faen helvete, skal jeg bare vandre rundt i denne byen uten planer, og liksom ikke ha noe å gjøre, og hvem faen skal jeg være med? Men jeg har falt sånn helt utrolig til ro med denne følelsen, og jeg vil aldri jobbe noensinne igjen. Jeg vil bare gå rundt og drikke kaffe og lese kjønnlitteratur og ha det hyggelig.
6: Det er drit når man innser sånn, du vet sånn folk er sånn, ja, men jeg trenger jo jobb for å liksom fulfill myself.
2: Mm. Jeg trenger folk.
6: Ja, og når man har innsett det, da er det jo helt jævlig å skulle jobbe igjen. Ja. Så jeg håper jeg aldri skal innse det. Nei.
2: Du da, Bine?
6: Jeg er veldig produktiv.
2: Ja, du trener jo.
6: Jeg trener. I dag har jeg trent skikkelig hardt.
2: Du har trent så bare juling.
6: Ja, jeg var så lenge inn på det.
7: 3 timer med intensiv trening. Ja.
6: Jeg var så lenge inn på det med løperommet, faktisk.
2: Ja, det var helt utrolig.
6: Så det var jo helt rått. Og ellers jobber jeg mye. Chiller, henger, loker. Jeg er blitt solbrent. Og
2: Fått fregner
6: og føler at jeg har mange spennende tanker for tiden. Bare ikke noe som er verdt å meddele egentlig, men mer sånn jeg føler at hodet mitt jobber.
2: Du er din reflekterende era.
6: Ja, men ikke, nei, for det er ikke sånn her, det er ikke sånn selvrefleksjon, det er mer sånn
7: kjedelig tenkning.
6: Nei, det er mer sånn, hadde det vært rått å ha liksom en tennisball og noe jatsi i vesken sin?
7: Ja!
6: Ja, det tror jeg.
8: Ja, i hvert fall en ball, det jeg føler jeg man trenger.
6: Enig. Ja. Og det er sånn, nå skal jeg gå til innkjøp. Skal du en ball
7: uten rekkert?
8: Kaste den,
6: ja. Sprette. Sprett ball.
8: Kaste den liksom dunk i veggen.
2: Ja. Jojo.
6: Ja, ja.
2: Jojo.
8: Nei, altså en fyre jojo på
7: jobben.
8: Og så var jeg sånn, faen, du er et nerd. Han gikk sånn,
7: tenk hvis han hadde byttet den ut med en ball, og så sto han alene og kastet den ballen i veggen.
8: Ja, vet du hva, da hadde jeg faktisk...
6: Jeg respekterer det så mye. Tenk koordinasjon.
8: Ja, hvis du står og gjør det, kaster ballen, tar den bananen, og så tar du mot ballen, det er jo helt vilt.
6: Men hvis du jojo, en banan, sa du det?
8: Ja, altså du kaster ballen i veggen, så flyr den, og så mens ballen er i lufta, så tar du bananen.
6: Skreller den?
8: Nei, bare putt den i, og så tar du ballen igjen. Det er jo helt klasse, jeg må bare si det.
6: Det er klasse.
7: Jeg
6: vil starte med sjefen. Ja, nei, og det er det mye som skjer i den låten her også, altså. Vi skal høre av Linni.

0: shit. Ikke noe mer.
1: Ikke noe mer.
2: Ikke noe mer. Vi kjører i gang med første spørsmål. Hvordan takle avvisning? Enkelt og greit.
3: Aner ikke, ass.
1: Oi.
2: Aldri opplevd.
3: Opplevd min største... oppriktig enig. Ikke min største frykt.
1: Aldri opplevd.
3: Nei, aldri opplevd.
2: Er det på ekte din største frykt?
3: Ja, litt. Altså, jeg veldig dårlig som gruppechat og sånn, for jeg vil ikke bli avvist.
2: Åja, du mener altså, sånn skikkelig... Du tenker ikke bare romantisk, du tenker all form for avvisning.
3: Ja, jeg tror jeg hadde mye sånn jeg var liten og spurte folk om å bli med å henge, så ingen ville det. Og det har liksom satt seg.
2: Så når de gikk og banket på, er en Robert hjemme? Og så ser du han, i vinduet, så sånn, nei.
3: Så ser morren med. Nei, det skjedde ikke. Det var mer liksom noe sånn Snapchat. Sånn.
1: Det var ingen som svarte.
3: Eller bare, ja, bare ingen svarte i chatten, det blir sånn.
1: Men det er jo derfor du må sende flere ganger, og en gang så svarer du, til slutt.
3: Ja, men da har ikke du svart despeller, da. Det er ikke sånn som det er.
2: Det er jo mad embarrassing hvis man skriver sånn, noen med å ta en øl på anti, og så får man ingen svar, og så sender man tre meldinger til. Ja, noen med å ta en øl på anti, igjen. Ja, minner altså, om denne.
3: Jeg ser dere har sett den, men blir noen som blir med på et øl på anti? Ja,
2: sånn. Øyvind, ser dere har sett det. Haha, svar.
4: Sånn. Men jeg tror kanskje jeg synes sånn venneavvisning er verre enn en romantisk. Ja, sånn, det er det. Sånn, hvis du spør venner av deg, som du har, du tenker de liker meg, de har tid til meg, de bryr seg om meg, og så er du sånn, henge, la oss finne på noe, og så er det ingen som svarer, en sånn stor gruppechat, det er verre enn å være til noen sånn, du er litt keen på, sånn, skal vi ta en pils? Og så er de sånn, ja, jeg har ikke tid, ass.
1: Jeg blir ikke litt keen på,
4: ja. Jeg er helt uenig,
1: ja, i dette. Ja, men det kommer jo an på hvem den romantiske siden er, da. Hvis det er en som du
4: er... Hvis det er noen du er hodet hos forelsket, ja, så er det veldig synd. Ja,
1: og du har kjent skikt lenge, og hvis du spør en, og det går kjeis, så...
4: Det er litt sånn, liksom. Så får du kjærlighetssorg.
1: Ja, så ødelegger det vennskapet også. Ja. Det er jo bad.
4: Det er bad.
1: Men hvis du spør om, ja, skal vi stikke og spille fotball, og ingen svarer, what the fuck? Ja, da blir det sånn, nei, da blir det ikke fotball i dag, da.
4: Det som jeg føler er greien med de store gruppechattene, sant, er at hvis man spør der, så er det jo ganske høy terskel for å svare, eller sånn, skjønner du?
1: Ja.
4: Altså sånn, eller hvis man spør en stor chat, så er det sånn, nei, men noen andre svarer sikkert, eller jeg svarer etterpå, eller sant, og så ser man... Da ser man altså hvem som slenger seg på. Hvis ingen slenger seg på, så vil man jo heller ikke slenge seg på.
1: Ja, så, sånn, ja.
4: Så man må alltid, hvis jeg skal skrive noe i en stort chat, så allierer jeg meg alltid med en først. Så jeg gjør også ofte det. Sånn at jeg skriver sånn, jeg vil noen ta en øl med meg og Øyvind. Hvis det,
1: da sier
4: det,
1: ja, den kjører du ofte, det er sant det.
4: Nå har du tenkt over det.
1: Nå har jeg tenkt over det, du gjør det hver gang.
4: Ja, hver gang jeg skal spørre underholdning, radiounderholdning om de vil gjøre noe, så er det sånn, jeg og Alex skal gjøre dette.
1: Og det er derfor alle blir med, når de sier Alex.
4: Ja, det er det. Men hvordan takler man det da, hvis det først skjer?
3: Låker ikke bare godta det.
1: Ja, du...
4: Ja, men hvordan
3: godta det? Ja, men det er litt sånn, hvis i sin romantisk setting da.
1: Godta avvisning.
3: Så må man på en måte bare være sånn, ja, ja.
4: Jeg er nesten litt uenig. Bare hang in there. Hang in there til de ombestemmer seg.
1: Ja. Det kan hende, det hjelper faktisk.
4: Å, fy faen, det er pinlig da.
3: Det spørs jo veldig hvordan avvisningen er.
1: Ja, det er sant.
3: Hvis det er sånn, Bine, jeg så forelsker deg, og du er min største kjærlighet. Og så er du sånn, æsj. Så er du sånn, æsj, nei. Så kommer jeg ikke til å spørre igjen.
4: Ja, ok, så hvis vi sitter og prater, meg og deg, Øyvind, på en benk, som vi jo gjør av og til, og så er du sånn, du, jeg bare sier, jeg liker deg litt. Og jeg er sånn, wow, nei! Eller jeg er sånn, åh, så hyggelig, jeg tror ikke jeg ser deg i samme lys. Så er du sånn, ok, og så er det sånn, ok, nå skal vi gå fra hverandre, og så går du hjemover og trasker langs gaten. Hvordan håndterer du da det som nettopp har skjedd?
3: Det er jo kjipt der og da. Men så tror jeg sånn, i hvert fall hvis det er et vennskap da, sånn, hypotetisk er å begynne, ikke sant?
4: Hypotetisk, ja.
3: Hypotetisk. Når folk er hypotetisk. Så tror jeg på en måte man klarer bare å gå videre. Det er kanskje litt kleint å si noen uker da.
4: Ja.
3: Mm. Og så tror jeg man bare på en måte går tilbake til det samme gamle uten at man tenker så mye over det.
4: Ja.
3: Tror jeg.
1: Ja.
4: Man gjør kanskje det. Man må jo prøve å tenke sånn, det er jo ingen som er sånn, æsj!
3: Nei.
4: Sånn, det er jo bare hyggelig.
1: Det er,
3: det er jo selvfølgelig litt deluxe da, hvis noen sier at man er keen på det.
4: Nettopp, ja. Så hvis noen sier sånn, jeg er keen på deg, jeg vil ta en øl med deg, eller jeg vil gå en tur med deg, så selv om man ikke har lyst selv, så da blir man jo glad.
3: Mm. Ja.
4: Som regel. Ja, jeg tror at trikset litt er å prøve å liksom få dreie hodet vekk fra at du har dretet deg ut. Mm. For det er jo ofte det man sitter igjen med, at hvis du har sagt til noen som, jeg er jævlig gira på deg, eller sånn, er det så treffer det masse, og så er de sånn, nei. Ja. Da er man jo sånn, å herregud, jeg har bashet meg på leggen, liksom. Nå har jeg ødelagt noe som, liksom, enten hvis det er med en venn, så er det sånn, nå har jeg ødelagt det vennskapet, eller med bare en rando, så er det sånn, faen, nå er jeg liksom, nå vet de det, og det er ydmykende. Mm. Så må man heller bare sette på en låt og være sånn,
2: dette er ikke flaut.
4: I'm on top of the world. I'm on top of the
2: world. Være sånn, dette er ikke flaut. Alle gjør dette hele tiden. Det er noe stress. Jeg tenker også, det man kan gjøre, hvis man spør om å henge, eller noe sånt, når man blir avvist, eller går inn for et kyss, for eksempel.
1: Det er jo en gang.
2: Fordi det har faktisk skjedd med meg.
3: Du gikk inn for det?
2: Ja.
1: Og du snudde vekk?
2: Ja.
4: Skal si at jeg begynte å date dette mennesket etterpå. Altså sånn, det gikk bra.
2: You hung in there.
4: I had.
2: Neida, men jeg...
4: I saw, I conquered, I came.
2: Ja, whatever. Poenget var at jeg... Og det, men jeg var veldig brisen, så jeg husker det ikke. Men jeg fortalte...
3: Du var veldig brisen, du husker det ikke.
2: Jo, jeg husker det ikke. Men jeg... Så jeg ble fortalt i ettertid av han. Det skjedde med sånn, ja, det skjedde jo. Og jeg var sånn, hæ? Og da var det sånn, da datet vi, og så måtte jeg på en måte deale med den avvisningen mens vi fortsatt datet, hvis det er mening.
4: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Og det var, da måtte jeg gå.
1: Men hva gjorde du når han bare snudde vekk?
2: Jeg husker jo ikke det, men jeg tror jeg var sånn, jeg tror det, ja, det var en spesiell situasjon. Poenget var at hvis man gjør det, eller sender en melding og ikke får svar, så kan man jo bare være sånn, det var jo bare kødd da.
1: Ja.
2: Du styrer.
1: Nei, det funker aldri.
2: Ja, åja, eller sånn.
1: Det var kødd da.
2: April snar. Og så er det juli.
1: Ja, det er sånn desember.
2: Åja, du trodde jeg spurte deg. Jeg spurte hun. Og så sitter den med siden. Spurte hun rett bak deg.
4: Ja. Sånn som at du vinket.
2: Eller sånn. Jeg skulle egentlig bare ta, du har noe i håret. Du trodde kanskje jeg skulle kysse deg, men du skulle bare ta vekk, du har litt støv i håret.
1: Ja.
2: Eller et eller annet sånt.
1: Ja.
2: Bare finne på en dårlig unnskyldning.
1: Og så kødder.
2: Ja. Det
1: Nei, men jeg kan ikke se for meg at det skal funke. Fordi man skjønner jo åpenbart, åja, du prøvde, men så ble du avvist. Og nå sier du bare, jeg kødda.
4: Da er det fetere å stå i det.
1: Ja, da er det
2: fetere. Nei, jeg gikk i dem.
1: Ja, jeg prøvde å kysse deg. Yes!
2: Ja, hvis man klarer å stå i det, så er man faktisk en big, bad, bougie, boss bitch. Og det er det vi skal høre av Limi.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics.
1: Yeah! Ok, neste spørsmål. Jeg ser en gutt overalt, og han ganske søt. Hvordan kan jeg snakke til han på en naturlig måte? Peker du på deg selv? Jeg tror det handler om meg. Og hvis noen skulle snakket med deg, de hadde sett deg på gaten, og de skulle snakket med deg på en naturlig måte, ja. Hvordan hadde de approachet deg?
2: Oi, denne var... det er kanskje lurt å gjemme det liksom inn i en annen type handling. Ikke gjør det for åpenbart.
1: Ja, hei, kan jeg låne laderen din?
2: Ja, typ sånn. Typ sånne ting.
1: Ja!
3: Ja, det er bra.
2: Det er ganske bra. Også, okay. Og så går det bare derfra.
1: Fordi på fylla så har man gjerne sånn, har du en lighter? Eller har du en sigg? Eller sånn typ ja. Noe sånt. Det
3: er veldig lett. Eller bare begynne å prate.
1: Ja, det også. Men sånn hvis det... Altså sånn, jeg føler, hvor ofte er det egentlig at man bare går bort og setter seg på et bord og er sånn, hei? Da er det ofte en innledende setning. Mm, ja. Og så er det, man må finne liksom de edru ekvivalentene. Og der føler jeg sånn, jeg får lyst til, før du ser på lesesal eller noe sånt, så er det sykt lett å være sånn, du, hei, jeg lurer til, har du lader til Mac? Eller iPhone? Eller noe sånt.
2: Ja, sant, det starter gjerne med noe sånt. Ja. Sånn enkelt, og så for, baller det på seg.
1: Da legger de merke til deg også, ja. Sant?
3: Men det blir litt sånn, det er litt rart å spørre meg om det.
1: Sånn. Nei, hvis du kjenner noen på salen.
3: Nei, ja, men hvis du har sett at dem, kanskje ikke man merker det da. Men hvis du vet en person har noen venner, så spør de meg, så er det sånn, ja, fett.
1: Ja, men så kan da, man kan være sånn, alle glemt klare, har du.
3: Ja. Ja, så, ja, det er sant.
1: Ja, du bare lyger.
3: Ja.
1: Det er jo veldig fan av deg, bare lyg i din favør.
3: Ja. Skal du da klare å fortsette den samtalen på sal, eller da har du bare... Ta det første stikket.
1: Det er så bra! Så leverer man tilbake laderen etterpå, og så sitter de med en pensumbok, og så er det sånn, ah, fy faen, heavy, eller? Pensum, ja, liksom. Jo, men jeg er enig i den at du må jo bruke den neste interaction som en sånn, det er ikke nødvendigvis, du trenger å liksom ta opp en hel samtale når du leverer tilbake den laderen, og være sånn, ja, hva studerer du egentlig? Mm. Men da blir man jo gjerne på hils, sant? Mm. Og hvis det er en person som du ser jævnlig, så vet du at han leser der ofte, og så kan du være sånn, smiler litt til han og sånn. Og så på et eller annet tidspunkt føler jeg at hvis den interessen eller den kjemien liksom er likesinnet, altså sånn, det går begge veier, og man har lagt merke til hverandre, og man har liksom vekslet et par ord, så vil det antageligvis komme flere ord. For de er ofte ganske naturlige.
0: Ja, kanskje. Men jeg føler at det er så mange gutter som er sånn, de skjønner ikke...
3: Nei,
0: sant? Ingen av dere hadde det. Nei. Det var hun fitt da, så ville låne laderen min igjen.
3: Heavy, ja, drit heavy, les.
0: Ja, kan du gå nå?
3: Jeg tror jeg hadde skjått en
2: pakk. Nei, jeg tror ikke jeg hadde fått det med meg.
1: Nei, Alex, hun kunne stått sånn, please, please, please.
2: Ja, hun kunne dømt seg på knærne. Jeg har ikke skjønt en drit.
1: Du var sånn, åja,
2: meg. Hva tar hun hjelp av den her da?
1: Fikk mye til skolisen din da.
2: Ja, det er helt sikkert.
1: Men hva skulle noen gjort da? Eller en jente gjort for at dere liksom skjønte at hun var, altså at hun var interessert?
3: Bare si det.
2: Ellers hadde det vært sånn.
1: Men hva skulle det være? Ja, men hadde dere syntes at det var weird? Hvis en jente var sånn, jeg synes du er så søt.
2: Nei, jeg hadde ikke syntes det var rart.
1: Kan jeg fortelle deg? Jeg er veldig vant til at jenter synes jeg er søt. Så.
2: Nei, men jeg synes det var, det er bedre, for da cutter du case eller chase eller whatever.
1: Men jeg kjenner noen, eller jeg har møtt noen, som gjorde nettopp det. Hun så en fyr på Dragvoll, og hun følte at han så litt på hun også. Og så hadde han liksom vært på biblioteket på Dragvoll. Og så når han var...
3: Spring etter!
1: Ja, men på vei ut. Når han var liksom på vei bort til plassen sin igjen, så stoppet han og så var sånn, hei! Og han hadde vært sånn, hei! Og så var hun sånn, ja, jeg bare synes du er sykt søt. Hvem er du? Og nå er de sammen.
2: Ja.
1: Hæ?
2: Exactly.
1: Det er helt insane.
3: Ja, det hyller jeg faktisk.
1: Det er faen meg sinnssykt.
3: Det er så jævla ballsy.
1: Vi snakket jo om avvisning i sted. Det tror jeg er den verste formen for avvisning jeg kunne møtt. Hvis jeg hadde vært sånn, jeg ville bare si at jeg synes du er sykt søt.
2: Men kan du liksom ikke bli avvist på det?
3: Jeg kan ikke bli avvist.
1: For det jeg lurer på er sånn, ok, uansett hvor bad jeg synes noen var da, og de kom opp til meg og var sånn, ja... Jeg synes du er sykt søt, så jeg hadde ikke visst hva jeg skulle gjøre med den informasjonen. Sånn, takk. Jeg tror hun hadde vært sånn. Ja, jeg synes du er sykt søt. Hvem er du? Han var sånn, oi, så, takk, så hyggelig. Jeg synes du også er sykt søt. Hvem er du? Hva studerer du? Stått og pratet litt, og så vært sånn, la oss gjøre det. Og så møttes det, og så nå er det sånn. Det er helt insane.
2: Men det er sånn, man kan nesten ikke bli avvist.
1: Men det er jo sånn man gjør på fylla.
2: Ja, man gjør det. Man blir, da er det større sjanse for å bli avvist da. Enn å gjøre det på skolen, fordi da er folk litt mer sånn...
1: Ja, tusen takk. Ja, det er liksom
2: eller, i stedet genuint, for å si, ja, hva er du? Og så rølper det til hele
1: greien. Men kanskje, ja, igjen da, triks, jeg føler bare greiene, ta med deg the confidence, og ja. Den, liksom, det at du ikke bryr deg på fylla. Mm. Bare ta det med inn i edru.
3: Ja, hvis du ikke er på affærer. Ja. Ikke på så leser, da, så på butikken da.
1: Ja.
3: Hvis det er du ser på, hver gang du er på butikken, hver gang du er på Rema, så er det samme person.
1: Ja.
3: Hva gjør du da?
1: Det
3: er jo kjempebra.
2: Men kan du gjøre det samme der også?
1: Kan jeg låne gurken din, jeg har glemt min?
2: Det
3: er bra, da har jeg vært sånn.
2: Og så tar den buksen.
3: Ja.
1: Nei, på den buksen, ja.
3: Du kommer på en pikkel, ikke noe mer.
1: Oh my god.
2: Du er helt jævlig.
1: Nei, men ja, man ligger og soler seg på marinen, da, og så...

0: 5, 6, 7, 8.
1: Radlös.
2: Ok, vi tar to kjappe nå på tampen. Så jeg bare fyrer i gang med det første. Jeg liker dette. Hvordan merker man om hun liker det?
3: Hæ? Aner ikke, jeg har aldri opplevd det.
2: Nei. Det...
4: Det er jo dere som har...
2: Nei, jeg kan ikke svare på det.
4: Dere må jo svare på det.
3: Nei, kommunikasjon da, etter faen.
2: Ja, jeg føler det pleier å være ganske åpenbart, jeg.
3: Ja.
4: Bare spør.
2: Hvordan avslører man en falsk orgasme?
3: Det er umulig, da. Ja,
4: det kan du gjerne høre, da.
2: Kan man det?
4: Jeg føler man kan det.
2: Ja, jeg vet ikke.
4: Åh, det var vanskelig spørsmål.
2: Ja, jeg vet ikke. Hvordan merker man om hun liker det? Ja, man merker, det er jo fysiske reaksjoner. Hvordan merker man om han liker det?
3: Det tror jeg er mye lettere.
2: Ja, det tror jeg også. Ja, jeg vet ingenting om det. Vi går videre til neste, tror jeg. Jeg så et par som klinte i en barnehage her forleden dag. Hvor tenker dere grensen går på hvor man kan kline? Klokken var kanskje 18. Oh, ja, men... Jeg synes at det er lov å kline i barnehage klokken 18.
3: Jeg klinte i barnehage.
2: Det er ikke noen andre som er det.
4: Ja, barnehage. Ja. Men hvorfor valger du en barnehage, liksom?
2: Det er sikkert en benk der, da. Og kanskje litt utsikt, vet ikke? Ja. Jeg synes også det er lov å kline i barnehage. Altså, når det ikke er barn der, så er jo det bare et hus med noen lekeapparater.
3: Det var jo bare det at det er jo litt
4: sånn sjukt område. Men det står faktisk ikke i spørsmålet. Om det var barn der.
3: Men det var klokken 18.
2: Nei, klokken er 18, da. Så hvis det er barn der, så er det barn
5: overalt. Hvis det var klokken 14, på en måte, rett etter i store friske til å si, det er jo greit.
4: Ja, det er bedre.
2: Det går sånn. Jeg synes du lover å kline overalt. Litt.
4: Nei, det er jo noen steder.
2: Hvor er det ikke lov å kline?
4: Fordi, for det første, på sånne fotballkamper, hvorfor? Det
2: på fotballkamp? Alle ting som er på stadion. Hvis du er på stadion, så kan du ikke kline.
5: Hæ? Man kan kline litt på stadion.
2: Jeg er uenig i det. Hvorfor skal du kline på stadion? Man kline etterpå deg før.
4: Ja.
2: Altså, hvis man kliner, så gjør man det... Æsj, når man sa man kliner veldig mye, så blir det rart.
3: Jeg synes det å kline i offentlighet er klein generelt, da.
2: Ja.
4: Ja, for det
3: er faktisk bare klining med et kyss.
2: Ja, man kan, jeg synes man kan kysse litt, liksom. Men jeg føler at det du kliner...
4: Det er noe annet.
2: Ja, da må det være sent. Da må det være sent før jeg har respekt for det. Mener du det?
3: Ja.
4: Hvis du får det da, du er på fotballkamp, og det står et par foran deg og bare... råkline, og du kommer og følger med på kampen. Det blir jo sånn, hva skal jeg følge med på?
2: Jeg synes, altså, si 3 sekunder av klining, det er lov. Overalt.
4: Overalt?
2: Altså, du kan gjøre hva faen du vil, men sånn... jeg er for PDA, egentlig, til en viss grad. Men det er bare sånn... hva legger du i klining, liksom? Jeg synes ikke at man skal kline offentlig. Nussing og klemming og kosing.
3: Helt greit.
2: Ja. Jeg tror jeg hadde syntes det var like rart hvis jeg så noen i en barnehage som stod og klemte hverandre skikkelig lenge enn hvis de klinte.
4: Men du kan ikke kline en begravelse, liksom?
2: Nei.
4: Eller en rettsak.
2: Men jeg mener også for så vidt at hvis du er alene i en barnehage klokken 18, så er det nesten ikke offentlig, på en måte.
3: Nei, enig.
2: Da kan du kline. Men jeg bare skjønner ikke sånn, jeg har sjelden et behov for å kline liksom, på en benk ute. Jeg føler bussen, der skjer det.
3: Hæ?
2: På bussen? Folk kliner mye på bussen, det synes jeg er ugreit. Det synes jeg er helt ugreit.
3: Jeg vet ikke om det er Tromsø som de hadde litt sånn småhemmelige forhold. Så de ble liksom kalt busskleanere, for de satt og klinte på bussen.
2: Du er jo faen ikke hemmelig hvis du kliner på bussen.
3: Nei, men sånn...
2: På bussen, eller på busstoppet.
3: Nei, på bussen.
2: Ja.
3: Liksom på bussen.
2: Ja.
4: Men det synes du det er greit?
2: Nei, det kommer helt an på hvor full bussen er.
4: Ja, ok.
2: Jeg bare synes ideelig på en måte...
5: Litt cleaning in the back of the bus.
4: Hvis jeg er alene på bussen, ja, det kan være akseptabelt. Men når
2: for det handler om antall andre mennesker der, og distansen til de andre menneskene. Det avgjør hvor mye... Om du kan kline. Kyssing, stort sett alltid greit.
3: Ja, og når du kliner så blir det laget et sånt jævla force field rundt deg. Du vil ikke nærme deg for mye to står og råkline på bussen.
2: Nei, for da er det plutselig en tredjepart.
3: Ja, og da, hvis det skjer, da må du slutte å kline. Da må du skjønne, ta hintet, please.
2: Jeg bare tenker, hvis du har litt lyst til å ta hånden opp i t-skjorten til den du kliner med, så har du klint for mye på det. Da må du gå vekk.
4: Ja, da er du ferdig. Men er det akseptabelt å gjøre det på kino?
2: Nei, der synes jeg faktisk, fordi der er man støkk så lenge. Ja, og så er det bare sånn,
5: men du vil aldri høre sånn.
4: Nei.
2: Nei, jeg vil ikke høre det nå her.
4: Nei, ikke.
2: Jo, men du vet sånn, hvis man er på kino, så spiser man popcorn, og så er det sånn, så prøver du ikke å spise, eller snacks da.
3: Eller for høyt,
2: ta ned i posen, så prøver du å gjøre noe høy musikk og sånn. Og hvis du da bare driter i det når du kliner, og så er det sånn en stille scene, og så hører du bare sånn, sant? Det er jo
3: veldig. Hvis jeg så tension, og du... Da, ikke filmen så viktig uansett, da kan du bare dra igjen.
2: Ja, for det er det.
5: Det på en måte, ja, ja, men ikke det liksom, jeg føler at det sånn en greie at det litt vanlig og liksom.
3: Jo, men det fordi det mørkt, og du tror du alene, ja. Men jeg tror det det som greia.
5: Men, ja. Altså, men er det ekte at det en greie, eller er det sånn en filmting?
2: Jeg tror kids gjør det mye.
5: Gjør de det?
2: Ja.
3: Ja, typ sånn du skal, ja, sånn på bussen, kommer deg ut av huset for å...
5: Ja, sant, men
2: hvis du er 23, ikke clean med kjæresten.
5: Nei, det er faktisk sant. Hvis du er over 17 år gammel, kan du ikke cleane på kino?
3: Jeg så noen gang, så liksom, her i Trondheim, som dyttet liksom damen sin inn til et busstopp. Det var noe midt på dagen.
4: Hæ? Og så bare...
3: Jeg ble helt satt ut. Jeg bare,
5: jeg
3: har
5: ikke så lyst på noen.
3: Nei, for de var jo gikk på videregående. Jeg kan ikke bli kåt av det.
5: Så bare gå hjem. Du kan. Men du bare gå hjem.
3: Ja. Alle har. Du så typ sånn holdt og litt inntil. Og var litt sånn...
4: Nei.
5: Ah, fy faen.
4: Midt på dagen, det er wild.
5: Ja, det er fan
3: wild. Det var faktisk wild. La måtte jeg snu meg. Jeg sånn,
5: Men jeg synes vi skal si at dette skal være en clean med den du vil, hvor du vil, når du vil, sommer. Og så avslutter vi sendingen
4: for deg. No rules.
5: No rules, just fuck around.
4: Yeah.
5: Som jeg sa,
2: hvor mange sexual tension over alt hele tiden.
5: Ja, med minst 10 stykker i løpet av sommerferien.
2: Ja.

0: 4 years ago, we started to wonder, hvor bra egentlig den skiva?
1: What if we can be the most advanced machine learning, computer vision, and AI?
0: For å finne den beste musikken.
2: It's your piece from Alison.
3: Hello!
4: Miss your boy, to, to, to, to!
3: Hørte dere det? Det en to i studio i dag. En to.
4: Det meg. Punktum. Det meg, dere.
3: Og det to punktum. To. André Virani.
4: Det riktig.
3: Siste sending, sin avslutningssending.
5: Ja.
3: Det tross alt også mange andre sin absolutt siste sending på radio.
4: Ja, det
3: men
4: det.
3: Vi faktisk absolutt ikke i midtpunkt i dag i det hele tatt.
4: Dere har fått deres tur.
3: Vi har fått vår tur, og den kuleste, beste personen ever, André Virani, skal ha avslutningssendingen.
4: Oh my god, thank you so much, guys.
3: Dette jo helt sykt. Allerede, alle begynt å krepere av tristhet.
4: Sofie har allerede grått i dag, har jeg hørt.
5: Ja, det faktisk sant. Jeg gråt på bussen på vei ned hit. Jeg synes,
6: det lov.
5: Ja, det veldig trist.
3: Det tungt.
5: Det tungt.
3: Det skikkelig tungt.
4: Knerte.
3: Rett og slett.
5: Det blir en veldig fin sending da, uansett om det tungt eller ikke.
4: Og vi har med så mye bra musikk. Ja, eller jeg har med mest musikk da, må ha.
5: Jeg er bare veldig glad for at det egentlig André sin sending i dag, fordi hans musikk egentlig ganske lystig.
4: Ja,
3: det kanskje det vi trenger.
4: Jeg har med litt happy låter, det sant.
3: Og vi skal både, skal André spille låter han synes ekstra viktig for seg selv, og så har vi med noen surprise inni der.
4: Shit, altså, det gleder jeg meg til.
3: Så vi kan jo bare kanskje gønne på.
4: Ja.
3: Jeg tror det fra deg.
4: Det Ketama jo, fy søren. Det meg, vet du. Pretty Green Eyes, helt rå låt.
5: Og det det du har.
4: Det har jeg.
3: Rett og slett.
4: Får det her på.
3: Så vi bare høre.
5: Ja.
3: På. Takk.

0: Fy søren, altså, salsa on my balls green brownie, sier jeg bare da.
1: Ja, men kan ikke du fortelle mer om dette prosjektet ditt? Fordi jeg synes det så imponerende at du klarte det selv.
0: Jo, i musikken så skulle vi lage a cappella låt. Ja. Og så var jeg Skrillex-fan da.
1: Ja.
0: Så da kom jeg med den gode ideen om at vi skulle lage Bangarang a cappella.
2: Wow!
3: Altså, det så vakkert. Ja. Og du nailet det. Jeg trodde aldri jeg skulle si at på en måte, Skrillex var så vakkert. Men
1: nei,
3: var...
1: nei. Og alle stemmene André sin.
3: Det ikke sant.
1: Nei, vi kødder.
0: Det ingenting av det her sånn. Nei. Jeg har ikke laget den.
1: Dette et YouTube-klipp.
0: Ja, det
1: så
0: ja.
1: Vi måtte bare kødde litt med dere. Men André, jeg elsker jo Skrillex.
0: Jeg elsker Skrillex. Mm. Jeg var på konserten hans i 2011, bare sier det.
1: Ja, ha, det visste vi. Ikke.
2: Oh my god.
1: Det er bra at du sa det nå.
2: Mm. Men hvis du kunne hatt med en gjest på Sagtan, hadde det vært Skrillex?
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Ja, ja. Hva hadde du spurt han om?
0: Why did you cut your hair? Det greide jeg ikke å si. Ja, det hadde jeg. Det hadde jeg spurt om.
2: Ja, det jo et godt spørsmål. Følte du da at han skulle rebrande da han klippet deg? Eller?
0: Jeg følte jeg ble litt snytt, fordi han skulle jo være en punker som ble elektronisk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo det som hele, han var jo en gammel, han er en gammel punker. Mm. Og så ville han beholde den punkestilen sin, og ta det med inn i elektronika.
1: Mm.
0: Men så klippte han håret sitt.
2: Når men da? Mistet han brillene sine også, eller bruker han
0: det? Han bruker det iblant, men han, jeg tror han går mye med linser, ja.
2: Herregud.
1: People change.
0: Yeah, people change.
2: People change.
0: Men, for the better. Men han lager fortsatt drivbra musikk da.
2: Ja, det gjør han. Skrillex er en ganske consistent artist.
0: Ja, veldig.
1: Og en consistent del av ditt liv.
0: Mm-hmm. Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
0: Ja, han er, ja, Skrillex er viktig. Både Skrillex, Deadmau5, Avicii, Swedish House Mafia.
2: Ja.
0: Vi skal faktisk inn i Avicii.
1: Oi! Wow. Herregud, skal vi sette den på?
0: Ja, dette er en gammel Avicii-låt à la 2010, hvis jeg skal riktig. My Feelings For You, veldig sånn classic Ibiza-klubblåt.
1: Mm. Veldig kul. La oss lytte på den.
0: På

0: like it, Picasso.
1: I like it, Picasso.
0: Den går på lista mi, tror jeg.
1: Mine følelser for deg, André, ble vekket av denne låten.
2: Wow.
1: Fordi det dere lyttere kanskje ikke vet, er at André har kjøpt seg bil. En Volvo V50. Hva var det?
2: 1,6 liter diesel 2006-modell.
1: Stemmer. Så den er like gammel som søsteren min, faktisk. Men det var en digresjon. Og da vi var på hyttetur for sånn, hva blir det, 3 uker siden eller noe sånt, så måtte jeg og André kjøre litt rundt i den nye bilen hans. Og da ga jo du meg skikkelig innføring i Swedish House Mafia,
2: ja,
1: og Avicii og Dead Mouse og hele den æraen der.
2: Ja.
1: Og for et 04-produkt så er jo Avicii og Kygo, det er liksom Stole the Show og Hey Brother på, ja, det. Og jeg er så glad for at du har vist meg en annen verden. Mm.
2: Oh, det er så mye mer.
1: Ja, det er så mye mer av Tropical House.
2: Ja. Nei, det er ikke så mye mer av Kygo, men det er veldig mye mer av Avicii i hvert fall. Og, ja. Ja.
1: Og det burde flere folk vite om. Og ja, det er bra at du har fått videreført den meldingen her på Sankt Hans.
3: Jeg føler spesielt de som har hatt eldre søsken, ja, har vokst opp, eller jeg i hvert fall har fått vokst opp på at sånn levels var the shit, og det endret hele verden.
2: Ja, det gjorde jo det.
3: Og du har jo på en måte vokst opp med det. Jeg føler jeg også har vokst opp med levels var liksom, det endret hele.
2: Du må ikke få meg til å føle meg så gammel.
3: Nei, men jeg bare sier at vi to begge har jo, eller sånn, jeg har gjort det på grunn av at søsteren min er 9-7, og du har også vokst opp med, fordi du var akkurat gammel nok til å få med deg det.
1: Og det er jo helt, legende. Ja.
2: Jeg var jo vel 11 år da. Ja. Eller noe sånt.
1: Jeg har en sykt bra André-quote, som han sa da vi satt i bilen, og han fortalte meg om alt det her.
2: Å nei.
1: Så han, det viktigste for meg i alder 13-19 var å lage Tropical House og russelåter. Det,
2: ja.
1: Det sier litt.
2: Men det er helt sant.
1: Ja, om hvor lenge det her har sittet med deg, André. Liksom, sånn, ja. Det er ikke, du er ikke en late bloomer når det kommer til elektronika i det hele tatt.
2: Nei,
1: det er
2: sant.
1: Det viktigste. For deg?
2: Ja, det var det viktigste.
3: Og det er elektronika en del av ditt DNA og blod, vil jeg turte å påstå.
2: Det er sykt snilt.
3: Det mener vi. Du er jo ekstremt god på alle delene av deg. Du kan alt det tekniske, du kan produsere, du er en jævlig god DJ. Det er liksom ingenting du suger på, eller er under gjennomsnittet på elektronisk. Og det er jo,
0: har vært så heldige som har fått med deg på det her, og vist det til oss. Liksom. Vi er jo... honored.
2: Jeg blir veldig for glad, jeg vet ikke hva jeg skal si.
3: Veldig glad. Og Helene, du har med en låt til, eller du har med en låt til André.
0: Jeg har med en låt til André. Jeg har også med en overraskelse som kommer etter denne låta.
2: Oi.
0: Til André. Og denne låta er det som jeg føler merger meg og deg.
2: Ja, ja.
0: Så jeg synes det er litt hyggelig å ha med litt, litt Swedish.
2: Ja, jeg er helt med på det. Megra, fantastisk.
0: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Så bra. Så det var egentlig bare for at vi skulle danse litt sammen.
2: Hell yeah.
0: Den siste tiden.
3: Dere får break it av Megra her på Sankt Hans.

0: herregud. Det smeller. Og nå til overraskelsen.
1: Oi, nå spent altså.
0: Ja, ja. Du har æren, André, til å få ditt navn i min bachelor.
1: Hva?
2: Oh my god!
1: Hæ, hvordan?
0: Jeg har oppkalt en av mine informanter etter deg.
1: Nei! Alle kommer til å tro at det meg.
0: Ja, jeg tenkte på det litt for sent. Ja.
1: Shit, så det en André i bacheloren som bare går igjen. Mm. Som en rød tråd gjennom hele. Så hyggelig.
0: Ja, ja, ja. Jeg snakker masse om
2: det. Det en shit. Fin gave, altså.
1: Wow!
3: Det er veldig, veldig hyggelig. Ja.
2: Du vil alltid være på trykk, NTNU.
0: Ja.
1: Åh, for sånn, jeg står i NTNU Open.
0: Ja. Men, det er bare at det ikke er deg, det er åpenbart.
3: Legenden på NTNU.
1: Ja, det er det. Det betyr at det kan være alle andre utenom meg.
2: Oi, det er crazy.
1: Det man tenker på, så det kan være deg, Sofie. Mm. Ja.
3: Det er spennende.
1: Shit, altså, tusen takk. Det en ære, virkelig.
2: Ah, wow.
3: Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg føler også at, nå har vi jo nettopp sett Megra, men jeg skjønner hva du mener med at det et kryssningspunkt mellom dere to.
1: Mm. Jeg enig. Det litt, du har litt, det break, sånn X-Club-aktig med litt breaks og... noe sinnssyke som er helt sykt.
0: Masse liksom ear candy, masse som skjer, samtidig som du har den der dype som du er.
3: Ja. Men hva er det med elektronisk musikk du føler du på en måte liker best, hvis du må si en ting før din neste låt?
1: Ja, nei, da vil jeg si at det dansbart. Det det jeg liker med elektronisk musikk.
3: Ja.
1: Så det jo, jeg merker at det alltid går til elektronisk musikk som veldig rytmisk da, eller som litt hardt, og jeg liker jo også sound systems, altså skikkelig anlegg, og litt interessert i PA, så da vil jeg ha ting som spiller bra høyt, og som låter sykt bra høyt, og da den her, faktisk midt i blinken, Baugruppe 90 låt Torque Motion, som vi bruker i promoen vår faktisk jeg hørte jo Baugruppe 90 i Berlin og syntes det var sykt bra.
2: Det en drøm faktisk. Ja. Og var det bra PA der?
1: Ja, der var det bra PA. Ikke det beste, men det var veldig bra. Ja.
3: Og hva PA?
1: Project Announce. Er det det? Ja, jeg tror det. Ja, might be. Det lydanlegg liksom, til utesteder og konserter og festivaler. Så professional audio? Nei, jeg vet ikke. Jeg aner ikke hva PA står for.
3: Nei, det ikke så viktig, men vi vet hva det i hvert fall.
1: Vi vet hva det
3: Det kult.
1: Så
2: her får du faktisk. Hvis man har dobbelt PA, så det papa.
1: Papa!
2: Og du Sankta papa.
1: Ah, riktig.
2: Papa Sankta.
0: Det var veldig vanskelig. For en siste kveld.
3: Ja.
1: Nei, dere får i hvert fall Torque Motion av Baugruppe 90.
3: Jeg på.

0: Club 10 on Radio Rebel.
1: Wow, for en intro.
2: Ja, fordi når jeg driver og styrer med masteren min og må simulere ting, så må jeg forholde meg til floating points.
1: Ja. Ja, det det du hører på.
2: Nei, det det jeg må forholde meg til I simuleringen.
1: Oh, ja.
2: Flytende punkter.
1: Oh my god. Oi.
3: Når jeg skriver bachelor I psykologi, så har jeg veldig mye med sawtooth sound wave å gjøre, faktisk.
0: Ja. Mm. Oi, kul.
3: Jeg kan det.
1: Når jeg studerer filosofi, så må jeg ofte referere til en som heter Gautama.
2: Gautama.
0: Når jeg skriver bachelor I medievitenskap, så må jeg nevne alle de gangene var på sending fordi det medierelatert.
3: Ja. Wow. Det veldig mye, mye greier som må nevnes hele tiden.
1: Føler du

0: Hvorfor ikke mer?
1: Hvorfor ikke mer? Man har bare lyst på mer, fordi du får, kan man si, du får to pre-choruser og et refreng. Ja. Det er jo det man får, og så får du ingenting mer.
2: Ja, sabla bra refreng da.
1: Sabla bra.
0: You gotta believe there's something more, but there's not.
1: There's not, nå er vi jo, ikke sant?
2: Ja. Ja. Du har virkelig fått meg til å elske den Skrillex-en, ja. Og ikke synes at den er cringe eller alt for throwback til et eller annet jeg ikke var med på. Bare
1: en måte.
2: Så, nå er det faktisk, hver gang jeg hører det. Scary Monsters, så er det noen...
1: Det er jo, altså, ja, det
2: gjør det. Bra.
1: Jeg kunne liksom ikke ta med Scary Monsters, for jeg tror jeg har hatt den med to ganger for mye på sagt.
2: Ja, men jeg er glad for at du tok med den her også, fordi den er...
1: Ja, den er dritbra.
0: Og som jeg sa, du spilte den her på klubben når vi spilte
1: den. Ja, jeg har spilt den på klubben. Den og Kill Everybody spilte jeg også.
3: Det er veldig Sed gøy.
1: Remix.
2: Altså, de titlene til Skrillex er så spennende. Han burde skrevet en bok.
1: Ja, det er rett på sak. Kill Everybody.
2: Kill Everybody?
3: Ja. Jævlig fint. Jeg husker min beste venninne på barneskolen. Broren hennes elsket Skrillex. Ja. Jeg satt alltid der på middags bordet var sånn, det kommer til å gå ut av trend, det kommer ikke til å være trend. Jeg var så sykt, ikke, jeg likte Skrillex, men jeg var sånn, hey, jeg var sånn, var sånn, du vet det, dette er en trend.
1: Og, men det var jo det da.
3: Og det er det som også tilbake. Er så gøy med elektronisk. Ja. At sånn, det her er ikke inn nødvendigvis i liksom nummer en på sjangeret nå, men det lever så sterkt.
1: Det lever for de spesielt interesserte.
3: Ja.
1: På en måte, ja.
3: Og det er fortsatt bra, det er dritbra.
1: Ja, ja, og jeg synes det har utviklet seg. Det har jo liksom blitt bedre enn, det låter jo bedre enn Scary Monsters, produksjonsmessig.
2: Absolutt, og vi snakket jo litt om mens vi spilte låta nå, at det er veldig mye tilfeldige elementer, sånn som for eksempel piano.
1: Ja.
2: Hvorfor tror du Skrillex liker
1: det,
2: å ha med liksom
1: piano? Han er god på piano, han kan det veldig godt. Ja. Og han kan gitar også veldig godt. Så han er litt glad i de der akustiske instrumentene. Det er helt sykt ut å si at Skrillex, men han er glad i akustiske instrumenter.
3: Men jeg føler også det står til en kontrast mot det veldig harde. Ja. Og at piano sånn sett symbolsk nesten blir et veldig kult kontrast. Og at sånn, kanskje Skrillex var veldig bevisst og er bevisst på at sånn, piano stiller veldig bra som kontrast til det harde som kommer.
0: Ja, han bruker jo mye synter. Så det er på en måte det å strippe ned synter til det egentlig er originalt der, kanskje piano da, som jeg tror det er.
1: Jeg tror det er en dritbra analyse.
2: Er det noe med Skrillex du ser deg selv i?
1: Som jeg ser meg selv i, det er jo, jeg vet ikke, jeg er jo spesielt glad i liksom growlsene, som er sånn, man føler seg litt tøff når man hører på det. Men jeg vet ikke, det bare gir meg veldig sånn, det gir meg bare riktige assosiasjoner.
2: Ja.
1: God følelse.
2: Det er kanskje
1: følelse.
2: Noe av det viktigste, egentlig.
1: Ja, jeg får lyst til å drikke en monster eller noe sånt, og så i bakken. Det er veldig sånn.
3: Ja.
2: Du får lyst til å være liksom 15 år.
1: Jeg får lyst til å være 15, ja.
3: Fordi føler du dette, eller Skrillex, er liksom en av de første du ordentlig hørte på? Eller har du noe minne
1: før Skrillex? Ja, det er det. Fordi grunnen til at jeg begynte å lage musikk var fordi jeg var på Skrillex-konsert, og så søkte jeg på YouTube How to make dubstep, og da fikk jeg opp et program som heter Mixcraft. Ja. Lastet ned det, bytte over til FL Studio ganske fort, og så nå er jeg på Ableton.
3: Ja.
1: Så det var reisen min inn i musikk, var Skrillex 100%.
3: Men kan du huske om det var noen elektronisk før Skrillex? Eller føler du at det er de første ordentlige?
1: Ja, jeg tror det er de første, for da var det sikkert bare sånn Will I Am og sånt.
3: Ja, det er ikke det helt
1: sånn. Det er elektronisk, men det er som ikke helt... Nei. Før det var det også mye Michael Jackson og sånt.
3: Ja, men look at you now.
1: Look at me now. Jeg er ikke Michael Jackson.
2: Nei, men du er jo en veldig kul produsent da.
1: Tusen takk.
2: Til å få siden av alt det andre greiene du driver med, liksom.
1: Til siden av alt annet, ja.
2: Men det er ikke så veldig Skrillex.
1: Nei, ikke det helt tatt.
3: Hadde du hatt lyst til å lage det?
1: Ja.
2: Ja.
3: Do it! Jeg hadde så hørt på det.
1: Ja,
2: det jeg har hørt noen deler på lure som er litt mer...
1: Ja, jeg har det.
3: Oh my god, kanskje det ligger i fremtiden.
1: Oh my god, ja, kanskje
3: vi får se. Og noe som er litt kult med deg, André, fordi du er så god på elektronisk musikk, så er ikke dette slutten i din reise. Det er det ikke for noen av oss, men du kommer jo til å prøve å få spilt og holde på i Oslo og omegn. Det kan alle som lytter nå glede seg veldig til.
2: Ja.
3: Er vi klare for neste låt?
2: Jo, jeg har jo tatt med en låt som minner meg veldig om André. Det er jo egentlig, kanskje ikke så mye om akkurat din musikksmak, eller hva du elsker å høre på. Men den låta er deg og meg.
1: Okay.
2: Og du viste meg den låta. Og jeg hadde sikkert hørt den mange ganger før, men du satte navn på den for meg.
1: Ja.
3: Skal jeg snurre?
2: Sette på.
1: Nei, det er badadam.
2: Det er Rabatatam.
1: Å, fy faen.
2: Den låta er helt vild.
4: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we a bang pan another one. Bus up 4-5, Nanko 1, Remington. Any boy, this ballato, them in a Kellington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun. Big

0: Badadam, badadam, badadam.
1: Wow.
2: Jeg blander deres goof så bra.
0: Ja. Ja.
3: Meg pluss André er like goof.
0: Det er en låt, ass, fy faen.
3: Ja. Ja, eller egentlig alle.
0: Ja, det er en goofy låt.
3: Det blir fort goof.
1: Men det er jo det beste, og den sangen treffer jo jævlig.
0: Ja, det er
3: låt. Det er jo faktisk en, som jeg sa i pausen her, skikkelig kul breakbeat-låt. Mm. Og så er det noe med den goofy teksten. På den där är Jamaicansk.
0: Ja, det är sånn,
3: Caribbean.
0: Ja, Caribbean. Det är liksom ja. Flow den ja.
3: Där och där blir det goofy. Och jag vet inte ja. Om det är lite diskriminerande att si mot en dialekt, men det är bara nog med ja. Med den här sången ja. Upp och helt vilt fet ja. Låt. Så bara blir lite.
0: Vi var ute på byn och så hörte vi den här låta och så sa du: "Åh, André, jag älskar den här låta."
3: Vad heter den?
1: Badadam.
0: Badadam.
3: Badadam, det er helt fantastisk.
1: Herregud. Men det er jo også, kanskje man kan si noe av dine beste kvaliteter, André, er jo din...
0: Jeg liker Badadam.
1: Oh, ja. Ja, det er også.
3: Kunnskapen.
1: Men din goofyhet,
0: ja.
1: Som du har gitt på sending. Oh, yeah. Fordi du har jo en seriøs side ved deg selv, når det gjelder at du er så ekstremt god på teknisk og på... elektronisk lingo og alt det der, men du har en så viktig side av deg selv, også med det goofy, som jeg føler har tilført veldig mye til Sagtan og til sendingene våre, og også gjort at man ikke tar seg selv så høytidelig alltid, og det skal ikke Sagtan være, i hvert fall. Andre radiokanaler kan ta seg høytidlig, men vi gjør ikke det.
3: Det er ikke
0: Dags
3: i
0: Dassen, det her, altså.
1: Det er det ikke, Petre.
3: Nei. Første gang jeg møtte André, så snakket han jo masse om bæsj.
0: Ja, det, ja.
3: Det. På en morsom måte.
0: På en morsom måte, ja. Så sånn er jeg goofy, jeg bare defaulter til bæsj.
2: Veldig lett. Det, ja.
1: Det føler jeg ikke.
2: Du smiler alltid, liksom. Ja,
0: det, ja. Jeg sier bæsj.
2: Nei, du smiler, alltid. Det gjør meg så glad.
1: Ja.
2: Hver gang
3: du er en skikkelig gledespreder.
0: Det er det.
1: Og jeg er veldig glad at du søkte Sagtan, og vi hadde jo møttes på lokal før, og det, jeg husker liksom ikke veldig mye om selve samtalen. Jeg tror vi snakket litt om kanskje elektronisk musikk, og hvem som spilte, jeg tror vi satt med Webern og sånn.
0: Og så var vi på forshow, tror jeg.
1: Ja, ja, jo, det var vi. Ja. Men jeg husker at du hadde med et kamera,
0: og
1: at jeg fikk et bare inntrykk av at du er liksom en sånn perfekt venn å ha i vennegjengen, fordi du bare var så liksom strålende og glad, og du, ja, du var veldig, veldig, veldig flink til å gi et godt førsteinntrykk.
0: Wow.
1: Og det er jo jævlig bra at du søkte, tenker jeg.
0: Shit, ja. Det her var nesten et år før jeg ble med i Søkten. Ja.
1: Det er jo veldig gøy.
0: Gøy, altså.
1: Ja, og jeg føler at... jeg håper du er like glad som vi er.
0: Jeg er sinnssykt glad for at jeg er sykt glad for at jeg søkte, og sykt glad for at jeg ble tatt opp.
1: Ja.
0: Det var, ja, jeg har hatt 1,5 år. Mm. Det er ikke en lang fartstid, men fy søren for en fartstid. Da.
3: Det har gått så fort.
0: Ja. Det har gått fort.
3: Ja, det er helt vilt faktisk.
1: Hva føles det om for dere i forhold til tid? Jeg føler det har gått sånn... ett halvt år, mer sånn, så det har gått så fort.
0: Eller liksom sommerferien og sånt, det har jo liksom brutt opp i liksom deler.
1: Ja, det er sant.
0: Men det har fortsatt gått veldig fort.
1: Mm. Ja.
3: Vi bruker jo hele studietiden vår, når vi først studerer og ikke har ferie, på å være sammen 1-2 ganger i uken.
0: Ja.
1: Mm.
3: Det er helt vilt mange timer å henge sammen.
0: Det er det. Liksom.
1: Eller 3 til og med.
0: Ja, det er jo sånn, vi ser hverandre litt her og der, og det er alltid noe som skal fikses, for det er jo mye rundt. Mye rundt radioen også. Mm. Det er liksom sosiale arrangementer vi har. Men så er det også liksom mandagsmøter, og det er kjøring av ting frem og tilbake.
1: Mm.
0: Ja. Det, eller noen gig vi skal spille. Det er alltid et eller annet som er viktig.
1: Mm. Ja.
3: Og det er jo et veldig interessant kristningspunkt med frivillig verv, fordi da må du på en måte holde deg saklig og seriøs med de du er med.
0: Ja.
3: Mm. Men igjen så er det frivillig, så hater du det, så kan du dra. Du kan slutte.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og vi er jo alle her fortsatt.
0: Og jeg slutter jo fordi jeg hater det åpenbart. Det er derfor jeg stikker.
3: Men det er liksom et sånn type arrangement hvor du ikke er arrangement, men hvor du, det er ingenting som tvinger deg til å bli en bortsett fra egen vilje til å fortsette. Da.
0: Mm. Ja.
3: Og dere har i hvert fall gjort det sånn at jeg har lyst til å fortsette hele tiden.
0: Det er så bra.
3: Og ja, nå ble det jo litt i aldre, da, men bare sånn, at man skaper liksom det vervet sammen. Det er liksom ikke et soloprosjekt, og det er også sånn et litt vanskelig sosialt prosjekt samtidig siden man så mye sammen, og du kan ikke alltid behandle de, eller dine liksom, kollegaer som om de dine nærmeste venner, fordi man skal også holde seg seriøst.
1: Liksom. Ja, og man skal være fornøyd med det man produserer. Mm. Mm.
0: Vi skal jo lage radio. Ja.
3: Og alle dere så flinke på å bare holde den balansen gående, liksom.
0: Hell yeah.
1: Det du også.
0: Hell yeah.
1: Og det jo kanskje det jeg føler gjør Satan så bra.
3: Ja.
1: At vi veldig gode venner, og samtidig kan si fra til hverandre om ting, vi kan si den låta der var ræva, eller vi kan liksom, alt funker, glir veldig bra.
0: Ja, det sant.
1: Og nå tenker jeg har lyst til å høre neste låt, for den din, André.
0: Oh yeah, det faktisk Calvin Harrison låt, for å være helt precis. I'm Not Alone, det en 2019-edit, men den egentlig fra 2009.
1: Oi.
0: Så han har laget en ny versjon av den.
3: Kult.
1: Nesten sånn remastered, eller ja, er det en forskjell?
0: Ja, det en forskjell. Det en tydelig forskjell. Litt sånn arrangering og sånt.
1: Kult. Skal vi høre?
0: Oh yeah.
3: La oss høre.
1: Dere får I'm Not Alone med

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Revolt.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Ja, sånt sker. Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Och det vi tänker ha som tema idag då, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag men det har varit väldigt fint och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har kommit med sin framgång.
2: Mm. Mm.
1: Och det är också uteaktiviteterna. Och ja, när utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli det utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo. Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klinkfylla fotboll. Det syns är det göjaste I världen.
1: Mm.
3: Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemål för då blir folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja, för det där är en case under fylla fotboll för folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller I hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men, hvis du da legger inn en promillemål da,
2: ja da,
3: hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille,
2: mm.
3: Da vil du få drikke.
1: Det jævlig sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, altså, man. Så det for min klinkfavoritt, det fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sånn fyllefotball at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrensinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Mm. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen.
2: Så du blir en sånn demon som bare...
1: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fyllefotball vi sammen.
3: Mm. Men det gjelder ikke generell aktivitet I fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg god.
3: Det ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du.
1: Ja. Nei,
2: fuck this shit.
1: Det vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det ikke sånn at jeg lar det gå ut hverandre. Jeg driver ikke og slår. Og...
3: Nei, det var ikke det jeg mente at du banker og borer, da, med andre ord.
1: Neida. Men jeg husker at vi spilte fyllefotball en gang, og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så det
2: gøy.
1: Det er litt viktig da.
3: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve ikke bli så investert.
2: Jeg mer glad I sånn ølkubb, har du spilt det?
1: Ja, det gøy.
3: Jeg tror jeg aldri har spilt det, nei.
1: Har du aldri spilt det?
3: Jeg har spilt kubb, men ikke ølkubb.
2: Jeg synes det veldig gøy.
3: Er det bare, ok, la meg gjette hva det
2: Ja.
3: Er det, du bytter den I midten med en øl?
1: Og så bare perver du på
2: meg For det er jo ingen som drikker Hvilken logikk det?
3: Ok, du byttet alle klubbene altså alt
1: Hæ, nei, og jeg trodde du mente en person Hvorfor tenkte jeg en person?
3: Jeg vet ikke hva klubb dere spiller der borte
1: Jeg tenkte du bytter ut tingen I midten med en person Hvor faen tenkte jeg det?
3: Nei, det var ganske
1: bra Det hadde ikke vært så hyggelig
3: Men det da at du bytter ut alle klossene med en øl?
2: Nei
3: What?
2: Det jo, sånn jeg har spilt det da at
1: Det det vi har gjort
2: Åja
3: Boom! Så har det riktig da.
2: Åja, nei, det ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt det at det vanlig kubb, når den velter, så må alle på ditt lag chugge frem til noen løper og setter den.
1: Det det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var ikke riktig det Så du kaster, du treffer, nei, en gang til.
2: Det vanlig kubb på en måte, men når, på deres side, når den velter, nei, på motsatt side, når den velter, så må dere chugge, så må hele laget chugge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort da, at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på lager chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det jo ikke så lenge.
2: Men det jo ikke kubb.
3: Nei,
2: det jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skår der til vanlig.
2: Det der bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det bare å kaste
1: ja, ikke det mye. Helt ærlig, det så lenge siden jeg har spilt den, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: ja, men da kan vi
1: har
2: spille
1: gjort
2: det en
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre ja, versjonen.
3: Men det
1: vi kan gjøre
3: det er jo gøy.
2: En ting skikkelig dårlig beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg god. Jeg god av og til.
2: Ja, ja men det jeg sier det med chest.
3: Ja,
1: ja, men det også men her det at jeg gøy. Også føler at jeg jævlig god I beer pong, og så jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg skikkelig god, og jeg gjort meg på en mening om at jeg det, og så jeg ikke det.
3: Nei, det det da. Det I hvert fall når du spiller mot noen som sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, kaste den i veggen. Ja, ja, treffe andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i beer pong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener beer pong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke det opp først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, når vi har trener edru på beer pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er jo noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du locked in. Mens når du er full, bare.
1: Føler jeg mer locked in, ja, når jeg drikker.
3: Ja, men du tror du er locked in, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på beer pong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: på her. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Åja, oh, det
3: holder
1: faktisk
3: vi på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: På så vi er jo med de.
2: Så vi offret nei, ganske... da kan ikke du drive
3: nei, og... Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg hadde gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det da, var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe. Egentlig.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai for meg, for meg er å drikke meg
1: dritt. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
1: Dette er, ja, det er deres dag. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristine sin dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse. Ja.
2: Nei, men det kommer ikke til å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn... Og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det kom en veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Det var litt sånn lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansiktet, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe formening på det der.
2: Nei, det har ikke jeg ikke egentlig. Men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen
2: tenker på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Staysman Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg i sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Ok.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, okay. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Action music.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Oh, Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det, han, det sønn til han, hun ja. Mørseth. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
3: Hey! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping, han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, har du sett Fulsal og Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
2: Nice. Og jeg har fått Dan Bichoy! Hey! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn, egentlig sånn treningsfyr.
3: Ja. Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, men det sånn hjelper
3: han. Det kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkygine, så
1: her
3: det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke,
3: Nei, Yngvild. Da skjønner jeg ikke jeg Hva det var sarkasme?
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best Alex. På løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får tjøgge han nå.
2: Ja, men han god på en pils.
3: Han god på en pils, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programleder.
1: Veldig søt
3: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror jeg var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Jeg tror hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: I spillet kanskje, da. Jo, jeg kan kanskje. Ha sett den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått nei. Magnus Carlsen. Det der var de siste, nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke, jeg trodde jeg skulle, få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen, jeg har fått Funkygine, og jeg har fått, hvem var det?
2: Jeg vet ikke, det må du holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk et veldig. Men han lang da.
1: Men de kan sitte og du kan løpe.
2: Kjempelange
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det så typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så Holy det de jeg influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han Mørseth.
2: Ja, Mørseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en knapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass.
2: Jeg
3: har ikke
2: Bjørn Eidsberg.
1: Ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan den egentlig løpe. Hun jo sterk,
3: men sånn... Hun var jo med... Hva som fikk med Vegard Hahn på Ironman, da?
2: Jo, Norseman i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, kan ikke du stå og først melde altså, på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt poeng.
1: Jeg tenker at vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Hei, hei, hei, hallo, hallo, hallo. Velkommen tilbake, det torsdag, og vi tilbake her I studio Postbrys-kollektivet. Yeah. Jeg heter Kaja, ikke le, Johan.
1: Jeg ler ikke.
0: Det der var Johan.
1: Jeg smiler.
0: Oh, ja. Han så glad, fordi vi skal ha siste sending.
2: Oh. Nei, det ikke bra. Det dumt.
1: Det dumt. Er det siste sending?
3: Nei, men offisielt.
0: Men offisielt så trer vi avsvart semestret.
1: Ja,
0: men det blir nok ikke det siste dere ser av oss.
1: Nei. Eller hører.
0: Hører.
2: Ja. Og resten, blir bare drit, så det jo bare...
0: Det en
2: drittsending. Sånn som julesendingen vår.
1: Ja, det var fin.
0: Ja, det var kjempe.
2: Det kanskje noen favorittsendingene mine.
0: Ja. Kanskje jeg skal nevne hvem dere I dag, for dere fortsetter å prate om drit.
4: Ja, jeg Ingeborg.
1: Jeg Johan.
0: Jeg Ingeborg.
5: Jeg Erik.
0: Ja.
1: Og du Kaja.
0: Og jeg Kaja.
1: Vår programleder.
0: Deres programleder.
1: Så flink programleder, Kaja.
0: Takk. Jeg synes jeg hadde en bra intro.
1: Jeg synes jeg var flink.
0: Veldig bra. Frem til du lo, og så var
1: jeg sånn. Jeg gliste. Jeg ble glad at vi var på sending. Oh, ja. Jeg lo ikke av deg. Du må ikke ta alt.
0: Her veives du med Norges flagg, og Johan smiler. Og...
1: Det greit. Jeg skal være sure.
0: Yeah. Ja.
1: Fuck all y'all.
2: Yes, men hva skal vi høre på
0: I dag? Vi har med oss...
1: Ja, hva slags sending har vi I dag?
0: Vi har med oss den beste musikken som har vært dette semesteret.
1: For 2026.
0: Especially picked for you.
2: Hell yeah. Så det kanskje derfor vi så glad I dag, fordi at vi har best of the semester sending. Yeah.
1: Og så det sol.
0: Det veldig mye sol.
1: Det jeg blir glad av det.
0: Jeg også. Det sol og det bra musikk.
1: Skal vi kjøre en liten innsjekk før vi prater om musikken?
2: Ja.
1: What's up, Kaja?
0: Jeg har startet med eksamensperioden. Den tøff. Den tærer på sjela. I dag så kjørte jeg bil, og så kom det en Tesla mot meg I en rundkjøring. Sånn, se på deg å kjøre en rundkjøring. Det litt skummelt fra før, og så kommer det en bil. Feil vei.
4: En Tesla.
0: Feil vei. En Tesla. Rett mot frontruta. Det var skummelt.
2: Det ikke bra.
1: En nazibil.
0: Ja. En nazibil rett mot meg.
2: Ja.
0: Det
2: gøy. Okay.
1: Ingeborg.
0: Johan, hvordan går
1: det? Jeg trodde det var Ingeborgs tur, men jeg sa at hun satt
0: fast. Ja, det var derfor jeg bare videre vekta, men du...
4: Nei, jeg satt deg fast meg selv inn I headsetet.
1: Jeg måtte påpeke at Ingeborg sa det som en inn. Nei, jeg har en grei dag. Bachelorstrevet går som det går, og jeg har eksamen på mandag, men vi satt på at det går fint. Hell yeah. Og så jeg litt oppgitt over folk som ikke skjønner hvordan sykkelfelt funker, for det veldig vanskelig for mange fotgjengere I Trondheim. I dag var jeg kjørt langs et sykkelfelt. Langt sykkelfelt, og så rett frem. Og så har jeg blikkontakt med en dame som går midt I sykkelfeltet, sånn 100 meter foran meg.
0: Og, du syklet?
1: Nei, bare på en boy.
0: Oh, ja.
1: Og jeg ser at hun går I sykkelfeltet, og jeg sakker farta litt, det
0: men
1: lenge
0: til. Men hun går langs?
1: Nei, går langs sykkelveien, bare går I sykkelfeltet.
0: Du fortauet siden også?
1: Ja, og hun går der. Og,
2: det på broen, eller nei?
1: Nei, det venninnerostommen.
2: Venninnerostommen, ja.
1: Og så kjører jeg bortover, og jeg ser på henne sånn, du må flytte deg, for jeg kommer på en boy her, og det god tid, du ser meg, vi har øyekontakt, og jeg sakker ned farta ganske lenge før vi møtes, og jeg bare sånn...
0: Er det en gammel dame?
1: Nei, hun var mellom 40 og 50, vil jeg tro. Mellom 40 og 60, det var litt ambigøst den alderen der. Og jeg sakker ned farta, og hun ser på meg, og jeg sakker ned farta enda mer, og så innser jeg sånn, ok, du kommer ikke til å flytte deg, så jeg svinger sakte ut, for jeg vet hvordan folk reagerer på Voi, eller på en elsparkesykler, folk hater det, så jeg kjører sakte forbi folk, og jeg kjører ut I veien ganske med sånn halvannen meters avstand mellom meg og hun, og I det jeg passerer henne, så gjorde hun sånn, og så hoppet hun ut av sykkelfeltet, når jeg allerede hadde flyttet meg ganske langt ut på fortauet. Ja.
0: Det vi lærer av den historien jo kanskje at du kunne plinget.
1: Ja, men faen heller. Hun så meg jo ved øyekontakt.
2: Nå går mot seg.
0: Altså, jeg har dårlig syn.
1: Ja, men, kanskje, men du ser jo en voice som kommer mot deg. Og du går I sykkelfeltet. Men Erik, hvordan går det med deg?
2: Nei, jeg må bare si, jeg hadde vært helt enig. Bare, det at du voyer og ikke sykler, det gjør at du mister veldig mange av rettighetene dine, føler jeg da.
1: Nei, det synes jeg ikke. Det mye billigere enn
0: en
1: buss.
0: Og jeg vil ikke få sykkelen min stjert. Gjorde opp for seg, for sånn, det verste jeg vet jeg sykler på fortauet, som plutselig holder på meg I deg ned, liksom.
4: Men det jævlig å sykle, og så går det folk på sykkel.
0: Ja, men det skjer ikke like ofte.
1: Jo, det skjer ganske ofte.
0: Da så?
2: Men, ja, meg! Jeg har jo vært I Oslo og sett på Hester V75, meg! Og FOB.
0: Jævlig.
2: Og vært med kjæresten min. Og det, jeg har hatt det veldig fint. Så, men nå har jeg det helt jævlig, for nå jeg hjemme igjen I Trondheim. Og jeg jobber til matteeksamen, og det suger, og jeg suger, så livet suger. Yes.
0: Ingeborg, hvem du I dag?
5: Ross fra Friends.
1: Ross.
5: Ja, Ross.
6: Har du en sånn stygg føflekk på rumpa som alle kom og så på?
5: Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har spist is og sånt. Ja. Drukket masse brus.
2: En veldig kul is som hadde sånn kjeks rundt isen. Ja, det var sånn
5: iskrem på japansk vis. Stod det på pakka.
1: Nå vil jeg høre på rockmusikk.
5: Ja, fuck det. Apropos hvem er du og vi og alle oss i dag? Haivenol slapp album for et par uker siden. Hva heter den? Ingen vår i år?
1: Ingen vår i år.
5: Ingen vår i år?
1: Nei, det er vel en
5: måneder. Jeg har ikke oversikt. Måneder. Ja. Bare en liten album i år.
6: Jeg har en liten digresjon. For jeg var med i et skuespill der jeg kom fra, hvor det var en sang som heter Ingen vår i år.
2: Jævlig fatt.
5: Så det er helt sykt.
2: Du kastet ut av programmet.
1: I hvert fall, Haivenol-albumet Ingen vår i år, det føssa indie rock, good vibes, halvpunka, men ikke punka, litt sånn art rock, veldig mye bra vokalmelodier, jævlig bra å høre på når du sykler eller kjører Voi, fant jeg et i dag. Så vi skal høre Hvem er du i dag fra Ingen vår i år av Haivenol.

0: Vi er tøffel, og dere hører på
1: Kollektivet.
2: Dere hørte Walking By av Coralhead nå i stad her i Postbrukskollektivet.
3: Nå i stad.
2: Jeg var sånn, å, adressere pausen.
3: Ja.
4: Ja. Utrolig fin låt. Og hun deler jeg bete med merke i noe. Jeg har jo hørt på den låten her en del. Men hun bare synger så som hun ligger i sengen, nesten.
2: Og, altså, sånn dagdrømmende
4: i sengen. Det er så avslappet, ja.
2: Mm.
4: Og hun bare, ja.
5: Eller sånn i et basseng, eller noe?
4: Ja, det er et eller annet.
5: I vannseng.
4: I vannseng, ja. Det er best of both worlds.
5: Coralhead, vannsengmusikk.
3: Mm. Ja. Enig.
4: Hva er noe annet vi beskrev som vannsengmusikk? Hva var det for noe?
2: Oi. Kan vi ha vannsengmusikksending?
3: Ja.
4: Jeg tror vi har en,
5: Suki Waterhouse.
4: Jeg tror vi har en episode som heter vannsengmusikk, eller noe sånt.
5: Det kan godt hende. Ikke gi meg en sjanse til å prate om vannseng. Jeg savner vannseng.
4: Ja. Ja, for jeg husker du sa du hadde vannseng. Det har jeg lyst til å prøve. Hva skal du si, Ingeborg?
3: Ingenting.
5: Ok, greit.
4: Ikke noe lenger.
3: Nei,
5: jeg hørte Walking By på, jeg satt på toget fra Oslo til Trondheim, da jeg fant den første gangen.
2: Og så tenkte du, shit, skulle ønske jeg lå på en vannseng nå, ass.
5: Ja, jeg gjorde det. Men da var det veldig fint, i hvert fall hadde jeg slapp å ha den følelsen i totalt tristhet og bitterhet og for jævelskap, fordi jeg kunne høre på Walking By. Jeg tror jeg hørte den sånn.
2: Er det det du føler på når du tar toget til Trondheim?
5: Nei, når jeg savner på vannsenga mi.
3: Åja, ja. SJ Nord burde investere i sånne vannsengseter.
5: Ja, eller i sovekupene.
3: I sovekupene.
5: Jeg hadde betalt 1000 spenn for å sove i de kupene på nattoget hvis jeg kunne ha vannseng.
4: Wow.
5: Men det jeg skulle si var at når den låta kom, jeg hørte den første gang der, så tror jeg hørte den kanskje sånn 8 ganger på repeat. Jeg synes den var så fin, og jeg synes den stemmen hennes er så nydelig. Så jeg gikk rett inn på Bandcamp og kjøpte den dritten. Shoutout.
3: Det er det man skal gjøre.
4: Det er bra.
5: Ja, forresten, apropos Bandcamp, det er Bandcamp Friday i morgen, som vil si at hvis du kjøper musikk på Bandcamp i morgen, så går alle inntektene rett til artisten og ikke til Bandcamp.
4: Shit. Alle er ikke sånn type.
5: Ja, kanskje er sånn 95%, men vanligvis er det sånn 70. Så det er verdt å kjøpe musikk på Bandcamp i morgen.
4: Ja,
5: verdt å kjøpe musikk på Bandcamp generelt. Støtte smart hitter.
4: Ja, det er kult. Se hva jeg har i lommen nå.
2: Alle lytterne, se hva Eirik har i lommen
4: nå. Det er hittegods.entur.no, fordi jeg glemte iPad min og iPad-lader.

0: og musredskjerf mitt på toget.
1: Det hadde du kanskje ikke gjort hvis du hørte på den sangen.
0: Nei. Det sant. Det var det jeg skulle si. Skal vi gå videre til the next one?
1: Dette liker jo du veldig godt, Eirik.
2: Det samme sjanger også.
0: Ja. Ja, det liksom samme
3: sjanger. Vannsengmusikk, dette også.
2: Ja, hvis vannsenga de lekker. Nei, men på en måte at dette litt hardere da. Så du, du starter litt som flytende, og så havner du på bakken.
1: Så blir du litt mer stresset liksom.
2: Ja, nei, ikke stresset, men det har vært så vannet tomt, og så er det, for det er veldig mye hardere elementer i den musikken her, så du, vannsenga er tom, ikke sant? Og så ligger du på en tom vannras, bare på en sånn rammeverk.
1: For å gi litt kontekst til denne visualiseringen, kjære lyttere, så snakker vi om Iben, som slapp...
2: Single i overgård.
0: Ja, men hun har stoppet en del singler, men jeg tror ikke hun har kommet ut med albumet helt enda. Altså.
2: Nei,
1: kanskje la oss opp til det.
0: Men hun har i hvert fall pumpet ut med mange singler, både her og der. Og her skal du få høre den jeg synes er finest, som heter Be Fine av Iben, altså, her i Post Plus-kollektivet.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller i Honningbarna, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Storleisen av rektor og Kaja Gunnusen.
2: Yeah!
1: Det var fengende.
2: Ja, det var fint.
3: Og fint.
1: Hun har, ja. Hun har en helt syk stemme. Sånn kraften.
3: Ja, jeg er rektor.
1: Ja, ja rektor. Ja. Og Kaja Gunnusen, men den jo snakket om mange ganger.
3: Ja.
1: Men, ja, man blir jo litt sånn sår i knærne.
4: Ja, ja det veldig... følelsesladd vokal.
3: Ja, hun formidler veldig mye bare med hvordan hun synger.
4: Ja, formidling over på en måte hva skal man si, klassisk skolert vokalprestasjon.
3: Ja, perfekt. Ja.
1: Ja.
4: Hva? Var det en teit måte å si det på?
1: Nei da. Nei,
4: i hvert fall noe av det beste av emo-musikk. Ikke at det stort hav å hoppe i, det emo-musikk i Norge.
2: Mm.
4: Men...
3: Men rektor gjør det jo også veldig bra.
4: Det ja, liksom, og internasjonalt.
3: Ja, folk som jeg kjenner som plutselig legger ut at de hører på rektor, og så er jeg sånn, what the fuck,
1: hvordan jeg er det? Jeg synes det er helt sykt at rektor er et soloprosjekt.
3: Ja, det er også helt utrolig på denne av hun.
2: Ja, for, hun var vel ikke så stor for litt siden. Eller, jeg følte når du snakket om henne første gangen, Johan, så var det en sånn, hun, ja, eller hun ville ikke ha noen konserter, og var helt sånn...
4: Jeg har hatt en liten cult following i Norge, jeg tror jeg slapp album for 2 år siden.
2: Ja.
4: Men har fått litt mer traction med det nye albumet før og nå, og har en veldig sånn interessant følgerskare sånn internasjonalt.
3: Ja.
2: Ja, hvordan da? Eller?
4: Nei, jeg bare har sett på Bandcamp, for blant annet så er det mange, og når hun deler ting, så er det mange internasjonale acts, som, eller folk som ikke snakker norsk, som reposter albumet. Og det, jeg synes det er veldig merkelig at man kan høre på den musikken her, uten å skjønne teksten.
3: Ja.
2: Ja, men det skjønner jeg nesten litt over da.
1: Eller, det er jo noe med når stemmen er det.
4: Ja, absolutt. Men ikke for meg som norskspråklig, så blir det sånn, det er noe av det jeg synes er best, er teksten. Mm. Jeg liker teksten hennes veldig godt, og da blir det veldig gøy å sette seg inn i. Men,
3: ja, men samtidig,
4: jeg hører jo også på mye japansk sjuge, liksom, jeg tenker dritt av de sier.
3: Nei, og jeg er veldig sånn dårlig på å høre på tekst generelt, men her var det stemmen og musikken, som, det er for det som fanger meg.
2: Ja, enig.
1: Og så er det bare en bonus å forstå teksten også.
3: Ja,
2: det er sant.
3: Absolutt.
4: Bra segway over i sjangerne. Vi skal spille de to siste sjangerne vi har igjen. Som er ikke tekstbaserte i det hele tatt. Kan du bare... Du skjønner jo på gitaren i bakgrunnen hvilke sjanger det er vi prater om. Kommer ikke unna.
3: Kommer faen ikke unna.
4: Slipper faen ikke unna. Dream Pop Shoegaze.
1: Ikke dette kollektivet.
4: Not while I'm still walking.
1: ja. Dere får høre Seabird og Dairy. Her er på Postblues kollektivet.

0: Hvorfor kommer det på en låt der? Vi er tilbake, vi har tekniske problemer. Men, digge, deilige bøker det vi skal prate om i dag. Mursteina, woohoo. Men først må vi kanskje ta en liten sånn innsjekk.
1: Sommerinnsjekk?
0: Ja, det har jo vært sommerferie. Og Sunniva tilbake.
1: Jeg tilbake.
0: Hun har vært borte et helt år. Hvor har du vært?
1: Jeg har vært på utveksling i Wien.
0: Ok.
1: Så da har jeg hatt pause fra radioen, men jeg veldig, veldig fornøyd med å komme tilbake, og veldig fornøyd med å være tilbake i studio, som da har blitt flyttet til søndager.
0: Ja.
1: Også en velkommen endring.
0: Ja, det er veldig hyggelig å ha på søndager i stedet for tirsdag, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Vi er liksom søndagsprogram.
0: Ja, veldig. Så,
1: altså, vi er ikke tirsdag.
0: Nei, vi er ikke tirsdagsprogram, det er enig.
1: Absolutt. Jeg har bare vært på søndag, men jeg synes det super. Altså, det var veldig sent på tirsdag kveld, så det ble litt kanskje litt sent innimellom. Ja, men det er fint, ja.
0: Signe, hva du har gjort i sommerferien?
2: Åh, jeg har hatt det så bra. Jeg har ikke vært i Trondheim eller i Nord-Norge. Mm. Og det tror jeg er oppskriften på en god sommer, altså. Nei, men været på Østlandet og Sørlandet og den delen av Vestlandet jeg har vært på har vært så nydelig. Så jeg har blitt så forelsket i Norge. Mm. Så jeg er veldig motivert til å lese masse norsk fremover, faktisk.
0: Ja.
2: Blitt litt sånn nasjonaldramatisk av meg.
1: Kanskje det er det det blir i dette semesteret, da? Mye norsk? Ja,
2: det er fort, altså.
0: Ja.
2: Kanskje? Ja. Julie, hva har du gjort?
0: Sorry, jeg litt avkoblet. Jeg prøver å fikse noen tekniske ting. Men jeg har vært i Nord-Norge. Nå skal jeg ha på den her.
1: Har du hatt sommer?
0: Nei, det har ikke vært så mye sommer i Nord-Norge. Det har vært regn, og regn, og havskodda, og drit, og regn, og tåka. Så jeg har ikke hatt noe sommer.
1: Nei.
0: Så jeg tror jeg hadde sol på kroppen 3 ganger denne sommeren.
1: Nei, men heldig for deg har jeg lest på nyheten at det faktisk skal bli ganske fint vær nå i september i Trondheim.
2: Ja, de sier kanskje.
1: De sier kanskje.
0: Maybe. Mm-hmm.
1: Det er ikke alltid man trenger å tro på kanskje når det gjelder værmeldingen her. Men vi får håpe.
2: Det er veldig lov å håpe.
1: Ja.
2: Det skal være min motivasjon, i hvert fall til neste ukene.
1: Mm.
0: Yeah, sorry, dere må bare prate, for jeg prøver å legge inn en låt der.
1: Skal vi se litt hvordan har det gått med disse... Med mursteinene.
0: Ja, vi hadde jo en challenge.
1: Ja, vi hadde en challenge.
2: Du skulle lese en murstein. En murstein er jo en tykk bok. Jeg vet ikke om det er noe bedre
1: måte å få. Jeg tenker at hvis den har litt samme dimensjoner som en murstein, så tenker jeg at det må liksom være i hvert fall liksom, tykkelse til bredde. Dimensjonen må ligne en murstein i hodet mitt for at det skal faktisk være en murstein.
2: Eller at den tykkere.
0: Men er det liksom et sideantall? Er det sånn, den er over så mange sider, da er det murstein?
2: Det går jo ikke, for det er noen mursteiner som det er små bøker.
1: Ja.
2: Og så er det da 800 sider. Men hadde det vært et større format på boka, så hadde det kanskje vært 500.
1: Sant. Synes du det da telles som en murstein?
2: Ja, egentlig ja, for jeg synes murstein er mer estetisk enn det er liksom noen antall ord.
0: Ja, så, det er en følelse.
2: Ja, jeg synes det er litt høyde til bredde, og hvis det er liksom litt vanskelig å holde, når du leser den. Hvis det er sånn, så tjukk at det blir slitsomt å holde inn.
1: Ja, det er en utfordring å ha den mer rundt, for eksempel.
2: Ja.
1: Man skal helst bare ha den liggende på nattbordet, eller ved sofaen, så det ser litt impressive ut når du får besøk.
2: Ja. Det er jo kanskje, det skal vi komme tilbake til da, men en av de store fordelene å lese mursteiner, at det ser jo veldig, ser jo ganske bra ut.
0: Ja, og du kan bruke den til masse greier.
2: Ja, ikke minst.
0: Det er jo et bruksobjekt. Mm. For det er et fysisk medium. Boka som et fysisk medium, det er det mursteinet.
2: Ja.
0: Det er liksom ikke nødvendigvis, det er ikke sideantallet eller ordene som gjør boka. Det er på en måte den følelsen av å ha en skikkelig feit bok i hjernen.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og det der med at, nå har jeg lest 200 sider, og jeg er ikke halvveis. Det
1: er jo en... Liker dere den følelsen?
0: Nei.
1: Absolutt ikke.
0: Jeg vil liksom gjerne komme litt.
2: Jeg er veldig glad i å være halvveis i bøker. Jeg blir veldig glad når jeg kan lukke boka, og så se på toppen, og så er merket mitt halvveis.
1: Ja. Mm.
2: Da blir jeg veldig motivert.
1: Mm. Enig.
2: Sånn er det jo ikke mye skjedd. Da skal man jo komme seg gjennom ofte 400 sider, før man når det punktet.
0: Ja.
2: Og det er jo litt heavy da. Det er jo ikke bare, eller i mitt hodet så kaller vi det ikke bare en murstein, fordi den er feit. Men også litt fordi den kan være ganske hard å knekke.
0: Ja.
2: Den er tung, og den er hard, ofte.
1: Ja,
0: absolutt.
2: Så det er jo en slags milepel å klare å lese en murstein.
0: Mm.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Mm, og det jo, eller mursteiner forbinder man jo gjerne med klassikere. Så der ja. På en måte, du har en murstein du skal bygge din kulturelle kapital med.
1: Ja, wow, Julia.
0: Ja.
1: Den er fin.
0: Jo, mm. Ikke sant? Det bygger steiner.
1: Hvor høy er muren til din kulturelle kapital?
0: Åh, den er høy.
1: Jo,
0: ja, ja. Neida, den er ikke det. Jeg kommer jo ikke helt igjennom min murstein i sommer.
1: Nei.
0: Ikke fordi den er dårlig, men fordi jeg startet for sent, rett og slett.
1: Jeg kom ikke engang halvveis i min murstein. Altså, det er kleint å komme på radioen som første sending og si det. Jeg begynte også for sent, og jeg måtte legge den igjen hjemme. Jeg fikk ikke lov å ta den med meg, så...
0: Hvordan murstein har du prøvd
1: å lese? Jeg har prøvd å lese en murstein som ikke egentlig er en murstein, for det er The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
0: Ja,
1: så det er fem bøker i en bok.
2: Mm. Ja, fordi Hitchhiker's Guide, jeg forbinder det egentlig med en bok, men det er en full serie.
1: Det er fem bøker og to historier.
2: Ikke sant?
1: Ja, det skal vi snakke mer om etterpå. Det er veldig mye rart med Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
2: Ja, ja,
0: ja. What the hell?
2: Spennende. Ja. Jeg har jo faktisk kommet gjennom min.
0: Så... Shit. Du er flink.
1: Har du noe sånn... partylyd, eller?
0: Vent da.
1: Yay!
0: Sunneva, du må få den her.
1: Ja, jeg følte jeg fortjente den litt, faktisk.
0: Ja. Nei, men du har jo da lest en sånn skikkelig klassiker.
2: Ja, og jeg begynte jo i mai.
1: Ok,
2: på en måte ble ferdig i går.
0: Mm.
2: I går,
1: ja.
2: Klokken midt på dagen.
1: Ja.
2: Faktisk, så ikke går kveld, liksom.
0: Mm.
2: Det er noe med å være liksom helt på slutten av en sånn murstein nå, så ville man tenkt at man er veldig motivert til å bli ferdig.
0: Mm.
2: Men det er veldig mye så klart å dra ut de siste 100 sidene i sånn to uker.
0: Ja, men det blir jo en litt sånn companion. Du har jo hatt med det veldig lenge, så det er liksom som en venn.
1: Var det trist å bli ferdig?
2: Nei, det synes jeg ikke.
1: Veldig fornøyd.
2: Ikke sånn, det er jo en kjempefascinerende bok. Jeg kan jo si hva jeg har lest, da.
0: Ja.
2: Idioten av Dostoevsky. Så det er jo en av de klassikerne som du nevnte, Julie.
0: Mm.
1: Ja.
2: Som man ofte tenker på da, når man tenker på
1: det er jo en av de man bygger sin kulturelle kapital av, som
2: det vil jeg si.
1: Ja. Kanskje burde.
0: Ja. Ja, jeg har da lest Johan Harstad, en forfatter jeg er veldig glad i, Under brosteinen stranden. Og der passer jo titelen veldig godt. Under brostein. Og så er det en murstein. På en måte da, litt sånn samme. Den er jo cirka 1000 sider lang, og jeg har jo lest en murstein av Johan Harstad før, Max Mischa og Tettoffensiven, og den var kjempebra, men den brukte 3 år på. Så den her skal jeg ikke bruke 3 år på, men jeg er halvveis. Men jeg startet jo ikke i sommer, jeg startet for sånn en måned siden kanskje. Men jeg leste på en måte, nei det var ikke murstein. Jo, for måte. Jeg leste i sommer, jeg leste Vilskudd av Gudmund Vindland, som er en homoroman. Og det var liksom 2 bøker i en.
1: Mm-hmm.
0: Så da ble det murstein i liksom fysisk da.
2: Ja, ja.
0: Så det var en slags murstein.
2: Ja. Det synes jeg skal telle.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, nei, skal vi høre en liten låt?
1: Ja, vi får se om vi hører den.
0: Ja, det er sikkert stille for dere på lufta, men vi skal høre Big Kahunas med Tøyenholdning og Saji.

0: Okay, we're back. Og nå det min murstein som står for tur, altså. Johan Harstad under brosteinen Stranden. Og det en utrolig kul bok. Jeg kom med halvveis. Og nå skal jeg prøve å gi et handlingsreferat. Og det litt vanskelig.
1: Ja.
0: For det veldig mange tråder, veldig mange karakterer, som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre. Men jeg vil anta kanskje når jeg kommer lenger inn i boka, ja. At det noe blir å
1: det sikkert, knytte dem sammen. Knyttet sammen til slutt. Ja. Fordi ingenting det akkurat nå.
0: Jo, litt har det begynt.
1: Ja.
0: Ok. Og jeg husker ingen navn. Men, ok. Jeg må bare stålsette meg selv her for å forklare denne boka. Men ja, så vi i Stavanger. Johan Harstad jo fra Stavanger. Så det en sånn Stavanger-roman. Jeg vil si at kanskje hovedfortellingen handler om en sånn vennegjeng. De er tre gutter. Ingmar, Peter, og kanskje han heter Johannes. Ja,
1: muligens Johannes. Vent
0: da. Sorry. Bare, jeg har
1: skrevet. Når du sa det, så var det navnet Johan på hodet mitt, sa Johannes. Så jeg føler det må jo være passende navn.
0: Ja, Peter, Jonathan og Ingmar. Jeg vil si Ingmar er kanskje hovedrollen da. De driver og feirer rundt på Forus i Stavanger og loker rundt, og der er det et sånn atomprosjekt i en kubikel, der de skal finne ut av noen atomgreier. For det er det som er med denne romanen. Alt sentrerer seg litt rundt sånn atomkraft. Kraft.
1: Ja.
0: Atombombe, Vietnamkrig. Veldig sånn rundt det på et vis.
1: Ja.
0: Så det handler også om, det er også noen karakterer som er spioner. Under kalle krigen, for eksempel. Som i Russland og sånn.
1: Ja.
0: Det også en elektriker. Ja. En polsk elektriker i Norge.
1: Ja.
0: Som blir sykemeldt. Fordi greia det finnes en svart brosteinformet gjenstand. Som når du tar på den, så går hele livet ditt i revy.
1: Oi.
0: Og det jo ulike karakterer i fortellingen som finner denne brostein tingen da.
1: Ja.
0: Og som tar på den og blir litt crazy.
1: Ja.
0: Men det jo denne vennegjengen, og det veldig fin sånn skildring av denne vennegjengen, de driver nå egentlig bare dankelei, og så får de også en jentevenn som heter Ebba.
1: Oi.
0: Og hun driver med boxing og er veldig kul.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir jo da han, og jeg husker ikke om det Peter eller Jonathan, en av dem blir gæren. For dem, han er inne fær inn i et forlatt hus og tar på denne tingen. Da.
1: Oi.
0: Så det liksom det på et vis sentrerer seg rundt.
1: Ja.
0: Men så jeg har jo ikke kommet meg gjennom, så jeg har liksom ikke knyttet helt.
1: Tror du Ingmar kommer til å ta på brosteinen etter hvert?
0: Nei, fordi vi møter Ingmar. Det første vi møter er Ingmar når han er voksen og skal på, for han jobber i noen sånne søppelting.
1: Ja.
0: Han er noe, ja. Så hans første kapittel er at han skal på en konferanse.
1: Ja.
0: Og han har en caps der står Let's Talk Trash. For han er i søppelbusinessen da.
1: Nice.
0: Ja. Og det, ja, det er veldig vanskelig å forklare Johan Harstad-bok, fordi han har en litt sånn rar humor.
1: Ja.
0: Det er liksom humor i de der teite tingene som jeg ikke kan forklare.
1: Ja.
0: Men I love it. Men dette var på ingen måte et handlingsreferat.
1: Nei.
0: For det er så mye som skjer i denne boka at jeg vet liksom ikke hvor jeg skal starte.
1: Skulle du litt ønske at det ikke var en murstein, at det var en sånn 300-siders bok som du kunne...
0: Ja, altså sånn, jeg tenkte sånn, det kunne vært en historie med kun ungdomstida til Ingmar, Peter og Jonathan.
1: Ja.
0: Og det hadde vært fint.
1: Ja.
0: For vi vet at Peter er, eller Jonathan, en av dem, han som tar på den brosteintingen, han er gæren. I voksen alder også.
1: Okay.
0: Så det vet vi ganske tidlig. Så det...
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent på hvor...
1: Den høres egentlig ganske spennende ut. Skal du lese den ferdig?
0: Ja, absolutt.
1: Okay.
0: Jeg er 500 sider inn, så halvveis. Og jeg gleder meg veldig. Og ja, anbefaler han Harstad uansett, fordi at det er så... Han lager så rare univers som bare er sånn... Jaha, hvordan har du... Så han kan finne på å liksom beskrive filmscener i veldig detalj på flere sider. Liksom.
1: Ja.
0: Så sånn, nå ser han denne filmen, og så skjer det denne lille tingen. Men det er litt sånn humor i det. Og så tror jeg han litt opptatt av Vietnamkrigen og sånn, for Max Mischa Tet-offensiven handler også bare om Vietnamkrig.
1: Ja.
0: Eller ikke bare, men...
1: Ja,
0: ja. Ja. Så den vil jeg anbefale, virkelig. Og alle Johan Harstad sine bøker skal nå komme ut i ny drakt. Oi. Nytt design. Så nå jeg litt lei meg for at jeg har den originale versjonen, fordi de nye ser dritkule ut. Det sånn små tegninger på, og...
1: Åh. Koselig.
0: Så nå vil jeg liksom kjøpe den da.
1: Kjøpe inn det. Ja.
0: Mm.
1: Noe jeg vil snakke om litt før vi snart, vi har ikke så lenge igjen av sendingen, egentlig, er litt sånn dette med mursteiner som konsept. Altså, det er mange som for eksempel da, som teller hvor mange bøker de leser opp et år, og som har sånn mål, i det år skal jeg lese 50 bøker, eller 100 bøker, eller kanskje bare 5 bøker. Hvorfor skal man egentlig gidde å plukke opp en murstein? Det, altså, i den tiden jeg har brukt på Idioten for eksempel, så kunne jeg nok lest 3 eller 4 andre bøker.
0: Jeg har fått bra statistikk på Goodreads.
1: Ja, den er ikke så bra.
0: Okay. Nei, men jeg tenker jo det med å liksom skal lese mange bøker, det er jo litt det her med at man ser på bøker nesten som et konsumprodukt.
1: Mm-hmm.
0: Eller man gjør det, absolutt. At det er liksom sånn, ok, det er bare noe jeg konsumerer, det er bare underholdning, liksom. Men jeg tror når du leser Murstein, at det er litt sånn annet forhold til boka, da.
1: Ja, det er sant.
0: Som både er det sånn fysisk medium, du blir veldig klar over det fysiske mediumet, når den er så stor. Men også det at, ja, som sagt, det er en venn som du har med deg ganske lenge da, over en lengre periode.
1: Ja, og sånn jeg har følt det da, hvis jeg har en lengre bok som jeg bruker lang tid på å lese, så føler jeg at det liksom farger litt på hverdagen, og det farger liksom den livsperioden jeg leste den boka i da.
0: Ja,
1: ja, for i stedet for at du bruker 2 uker liksom, så er det
2: liksom... Hvis jeg bruker et halvt år,
1: et par måneder, ja.
2: Så er det jo veldig sånn, ja, det halvåret da jeg leste den.
0: Ikke sant? Ja, for det jeg husker veldig godt da jeg leste sangen om Rød Rubin av Agnar Mykle. Den er jo, jeg vil si den er murstein, absolutt.
1: Ja.
0: Litt mindre murstein da. Men den er veldig sånn høsten 2024 for meg.
1: Ja.
0: Hele høstsemesteret. Og det er bare en sånn egen følelse som man får når man leser bok over lengre tid.
1: Ja, det er det. Det føles litt sånn hjemme ut nesten.
0: Ja.
1: Å komme til åpne boka og være tilbake i det universet. Så liksom, her har jeg vært mye.
0: Ja. Det er liksom en kjenning.
1: Ja. Ja.
2: Men jeg må si jeg liker godt også ha sånne mursteiner på lydbok.
1: Ja.
2: Det synes jeg er koselig.
0: Okay.
2: Jeg har veldig spesifikke tanker om når jeg har hørt på Wuthering Heights på lydbok, for eksempel.
1: Ja, det har jeg også.
2: Ja. Ja. Hvor hørte du Wuthering Heights på lydbok?
1: På vei, det var første året mitt, første semester her i Trondheim, så hørte jeg ofte på det på vei til, da bodde jeg på Tyholt, og så gikk jeg fra Tyholt til Gløs.
0: Nei,
1: ikke sant. Så hørte jeg på Wuthering Heights på veien.
2: Ja.
1: Og så ble det sånn gradvis høst i løpet av året.
2: Ja, jeg har denne veien langs sjøen her.
1: Ja.
2: Der gikk jeg mye på tur på kvelden og hørte på Wuthering Heights for 1,5 år siden.
1: Ja, det er morsomt. Det er 2 gater i Trondheim her nå.
2: Wuthering Heights.
1: Markert med Wuthering Heights.
0: Nei, men vi må faktisk gå videre til en låt. Vi skal høre Ouroboros av Baba Stills, og Ok Kaja, tror jeg det står der. Ja.

0: Ja, da det på tide med en bokanbefaling. Woohoo!
1: Hey.
0: Hvem har lyst til å starte?
1: Jeg kan starte, siden jeg ikke har vært her på lenge. Yeah. Jeg ikke ferdig med denne boka, men jeg begynte å lese den i sommer. Fikk låne en venn. Sex and Rage av Eve Babbitts.
0: Mm.
1: Veldig kul.
0: Hva handler den om?
1: Det halvbiografisk roman fra 60-tallet. Los Angeles. Surfer girl. Hun jo en av liksom, the it girls sexikoner fra denne tiden. Mm. Venner med John Didion, blant annet.
0: Nei, var ikke de uvenner?
1: Var de uvenner?
0: Eller?
1: Jeg vet ikke.
0: Det kom ut noe sånn... Nei, nå sier jeg bare noe. Men det kom ut noe sånn ny bok om at de har... Nei,
1: jeg har sett bilder av dem sammen.
0: Jeg vet ingenting om dette. Jeg tar det bare.
1: Ja, og i hvert fall venninna mi beskrev dette som John Didion hvis hun var morsom.
0: Mm.
2: Ja. Nice.
0: Yeah. Kult.
1: Jeg har ikke lest John Didion, så jeg vet ikke.
2: Nei, ikke heller faktisk. Jeg leste to bøker i sommer.
0: Damn.
2: Og den idioten av Steve.
1: Og den andre.
2: Og den andre skal vi snakke om på en senere sending.
1: Okay.
2: Så jeg anbefaler idioten,
1: ja. Yeah.
2: Den er bra. Men det virkelig en anbefaling, altså. Mm. Jeg snakket med noen andre fra Ulitterat Vitenskap, som hadde hørt den på lydbok i sommer.
0: Mm.
2: Det var veldig gøy å prate med han om det. Og jeg tror det mange som har lest den boka her, så derfor vil jeg jo liksom anbefale litt å lese den også, for det gøy å prate med folk om den.
0: Ja,
2: og deres tolkning av den.
0: Mm.
2: For når man bruker så mye tid på bok, så får man mye tid til å tenke. Selv om man ikke nødvendigvis setter seg ned for å tenke om boka, så lager man veldig mange tanker inn i hodet, og det gøy
1: å få det. Og det går jo litt tilbake også.
2: Ja,
1: det gjør det. Bare når man ikke gjør noen ting.
2: Ja,
0: mm,
2: så anbefales.
0: Jeg litt usikker. Ok, skal jeg anbefale en diktsamling eller en barnebok?
2: Barnebok.
0: Ok, det en sånn lete- og pekebok som heter Bløte folk av Kjersti Synnøve Moen.
1: Bløte folk?
0: Bløte folk, ja. Fordi det her da litt sånn finvillig opplegg, ikke helt sånn, men sånn typisk pekebok for barn, som jeg har lest for mitt tantebarn. Og det handler om en gutt som skal med mammaen sin til bassenget.
1: Ja.
0: Og der det masse folk i garderoben. Og han møste jo mammaen sin i bassenget. Så det liksom litt det man skal lete etter mammaen. Men det også masse andre folk, så det sånn... Oi, der var det en dame med tatovering på puppen. Hvor hun? Den som er fin også. Og det jeg liker veldig godt med denne boka, det at det liksom alle typer kropper, uten at det blir gjort et poeng ut av, liksom.
1: Ja.
0: Det bare sånn, ok, hun der har krøllet hår, hun har segge puppa, hun har stor rumpa. Altså det bare sånn, alle mulige kropper.
1: Ja.
0: Sammen, masse rare folk. Folk har med hundene sine i bassenget. Det synes jeg veldig rart.
1: Er det lov?
0: Det tror jeg ikke.
2: Jeg tror ikke jeg hadde akseptert det hvis jeg kom på Tøyenbadet.
0: Nei, masse hunder, katter og katter. Masse greier.
1: Jo, ja, men det funker bra for pekebok. Da.
0: Ja, veldig bra pekebok,
2: synes jeg. Det er litt urealistisk bilde, kanskje, til de barna. Om
0: ja, der, det er litt dumt.
2: Ja.
0: Men den er veldig bra.
1: Jeg synes barnebøker ofte har bedre bilder på kropp enn mange voksenbøker har.
2: Ja,
1: det tror jeg litt på. Mer nøytralt forhold til det, fordi det mer
0: bevisst. Ja, det, for det ikke seksualisert, det liksom bare sånn...
1: Tatuering på puppen.
0: Ja.
2: Men sånn det tror jeg også folk som skriver barnebøker har hatt en større fokus på en måte.
1: Mm-hmm. Ja, ikke sant?
2: Det at det ikke skal være seksualisert er jo et krav for barnebøker.
0: Absolutt. Si.
1: Ja.
2: Så de er sikkert mer bevisst på det enn mange andre.
0: Mm.
1: Jeg synes nesten vi kan ha litt fokus på det i voksenbøker også.
2: Ja, så det burde vi jo absolutt.
1: Ja.
0: Ja, for det var bare, jeg ble litt sånn overrasket, sånn, oi, her var det masse nakne folk, og masse å se på.
1: Masse å se på, ja.
0: Men uten at, ja, nei, for tantebarnet mitt synes jo ikke det er noe big deal. Men det skal sies, unger er jo de som har det mest avslappet forholdet til kropp i hele verden.
1: Ja, ja, det er sant.
0: De snakker bare om rumpa og bæsj og tiss hele tiden.
1: Ja,
0: så, men, deilig altså. Anbefales, også hvis du ikke har kids, så synes jeg den veldig fine
1: jeg tror nesten, tegninger. Altså, dette egentlig noe man burde ta med på fors. Høres ut som.
0: Ja, wow!
1: Pekebok på fors.
0: Fors det. Faktisk.
1: Første mann til å se
0: det. Å ha med pekebok.
1: Ja, det er gøy.
0: Wow. Ja, det jo en pekebok som heter Jeg elsker Trondheim.
1: Jeg elsker Trondheim.
0: Så den, kanskje man må prøve den.
1: Ja.
0: Den skal jeg låne på biblioteket, og så kan jeg ta den med på neste fors. Jeg elsker Trondheim.
1: Nydelig.
0: Neida, men dette blir et knallbra semester. Vi har masse planer om masse kult.
1: Ja,
2: mye forskjellig.
0: Mm.
2: Bli i studio, vi skal så ut i verden.
0: Ja, ut i verden i Trondheim. Så, ja. Nå tenkte jeg om jeg skulle spoile noe eller ikke.
1: Skal vi spoile litt?
2: Ja,
1: spoile neste uke.
0: Ja, da det jo litterær hagefest i Adrian Stua. Som jo en sånn forfatterbolig her i Trondheim. Og vi har jo hatt han...
2: Håvard Nilsen.
0: Nei, ikke Håvard Nilsen.
2: Erlig, nei.
0: Åh, det for... han som sist var i Adrian Stua bodde der.
2: Ja.
0: Han heter... Åh, herregud. Rune Hjemås.
2: Rune Hjemås, ja, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så vi gleder oss. Vi skal ta med en Zoom... Altså en mikrofon.
2: Ta med en liten Zoom.
0: Og så...
2: busse bort.
0: Ja, prate litt med folk. Litt med... Spise litt vafler og sånn.
2: Ja.
0: Det leste jeg at det skulle være.
2: Åh, stas. Kanskje vi til og med legger ut bildet.
0: Ja.
2: Av vafler.
0: Kanskje det. Så det var stay tuned. Dette blir insane semester.
2: Insane spennende semester.
0: Ja, så gled dere masse. Jeg gleder meg i hvert fall.
2: Ja. Mm-hmm. Men vi skal jo oppriktig snakke om mye gøy. Jeg faktisk veldig gira.
0: Oh, yeah. Men nå får dere høre låta Florence av Ea og Tilde. Så da er det bare å si ha det bra.
2: Ha det. Ha det.

0: Yes. Og nå har vi hatt en lang, lang pause. Neida, 2 uker.
1: Ja.
0: Ja, det kjennes, men vi har hatt påske. Og vi har ikke oppdatert på hva vi har gjort siden sist. Og jeg lurer noe forferdelig mye, Marie, på hva du har gjort. Og jeg håper du hører deg selv nå.
2: Det håper jeg også.
0: Gjør du?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Det kan ikke være det jeg som er problemet.
0: Jeg hører deg, jeg. Men jeg tenkte, ja.
2: Det er jeg som er problemet.
0: Ok.
2: Men jeg har...
0: Jeg lover, jeg hører deg.
2: Ja, jeg stoler på deg.
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva... Ja, men hva jeg gjorde til sist?
0: Ja.
2: Jeg har vært på hytta.
0: Ja.
2: Jeg har vært i Oslo. Mm-hmm. Jeg har kjørt bil.
0: Oi, det er kult, Maria.
2: Det er bra at jeg har.
0: Ja.
2: For jeg skal kjøre bil hele sommeren.
0: Ja, og du er litt redd for å kjøre bil.
2: Ja, men jeg var ikke redd nå. Okay. Jeg kjørte til og med henger på bursdagen min, fordi det er som man feirer bursdag.
0: Selvfølgelig.
2: Og da kjørte jeg kvist.
0: Det er ikke hver dag man gjør.
2: Nei, det er ikke det.
0: Ok.
2: Ja, så det er kanskje det jeg har gjort siden sist.
0: Ja.
2: Så jeg har fått påskeegg i en boks. Påskeboks.
0: Påskeboks?
2: Ja.
0: Oi, det liker jeg.
2: Jeg likte det veldig godt.
0: Ja. Så det.
2: Ja, du da, har du også hatt bursdag?
0: Jeg
2: har
0: også hatt bursdag.
2: Yes.
0: Det som er gøy her er at jeg og Marie har bursdag samme dag.
2: Wow.
0: Ja, det er jo veldig gøy. Så jeg har gjort egentlig akkurat det samme. Vært på hytta, vært i Oslo. Men jeg er så glad for tiden, for jeg er så lyst.
2: Ja.
0: Og det er nesten lyst her og nå. Som man hører på, ja, til klokken 21. Jeg har følt at vi har hatt sending på midnatten.
2: Vi har hatt det på midnatten.
0: Mens nå så har vi det litt sånn på dagen. Eller mot skumringen.
2: Mot skumringen.
0: Det er nesten så vi kan gå og ta et bad etter sending etter hvert.
2: Om det hadde vært sommer hadde det vært badetid.
0: Ja, og vi går mot den tiden.
2: Ja.
0: Og det er jeg veldig glad for. Men ellers, hva har jeg gjort? Jeg synes at det var gøy. Påske, gøy, hyggelig. Hva med familie? Men gjorde ingenting.
2: Ikke jeg det. Løste kryssord.
0: Men det er jo litt det man skal gjøre. Men nå har jeg fått så forferdelig vondt i hodet når jeg kom tilbake til Trondheim. Så jeg tror, jeg håper at det er det da. At hodet mitt bare har vært i dvale.
2: Ja, nå er det på igjen.
0: Og nå er det på igjen.
2: Vi håper det.
0: Ja, jeg håper også det. Ja, vi skal litt videre. Og nå skal dere få høre Scenery av Posner. Ja.

0: Jeg heter Guri Melby, jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Ja, jeg hører ikke meg selv. Hører du meg?
0: Jeg hører deg.
1: Ok. Hva skjer?
0: Hva skjer?
1: Ok,
0: da bytter vi tilbake.
1: Da vet vi i hvert fall at vi hører meg.
0: Ingen av oss er koko.
1: Ja, for jeg, det kunne ha vært altså.
0: Ok. Vi skal snakke om hvorfor vi liker å være jente.
1: Ja, beste.
0: For vi er i jentesending. Først jeg tenker
1: ja.
0: At jentespagaten er mye lettere enn guttespagaten.
1: Det er helt sant. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter guttespagaten.
0: Det skulle vel være lettere for gutt å gå rett ut, men det synes jeg virker veldig
1: vanskelig. Men det gir ikke mening. Vi burde jo ha litt mobile hofter som går den veien, for vi skal føde.
0: Det er sant.
1: Det liker jeg ikke med å være jente.
0: Nei,
1: vi skal føde.
0: Vi må.
1: Men det trenger vi ikke oss.
0: Nei, vi må føde.
1: Fødselsraten er kjempelav for din.
0: Ja, vi må.
1: Ja, det vi liker. Ja.
0: Jentekveld.
1: Jentekveld.
0: Jentekveld.
1: Kom bli med på jentekveld.
0: Den
1: liker jeg veldig godt. Og den tror jeg er litt fløyt for gutter å like.
0: Jeg tror
1: så
0: det.
1: Jeg tror egentlig ikke de sier at de liker.
0: Nei.
1: Vi kan si det med chest.
0: Ja, og vi kan si at vi liker karaoke med chest.
1: Boom.
0: For eksempel.
1: Ja, vi kan si sånne ting. Og vi kan si at vi liker ansiktsmaske med chest.
0: Og pyjamas.
1: Ja.
0: Å, fy fader. Og få brev i posten.
1: Å, det liker jeg skikkelig.
0: Jeg også.
1: Men det, jeg håper jo at gutter også får brev i posten. Jeg håper det. Jenter får litt oftere blomster da.
0: Å, det håper jeg. Jeg får ikke så ofte blomster.
1: Ja, jeg får aldri blomster. Jeg vet egentlig ikke hvem jeg snakker for.
0: Nei.
1: I filmer får de ofte brev blomster enn gutter.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Og vi kan gå med hæler.
1: Ja.
0: Kan jo gutter
1: gjøre alt. Ja, gutter kan jo gjøre alt, men jeg føler at det er mer akseptabelt som jente.
0: Å gå med hæler.
1: Og det er sånn samfunnet her, det er ikke våre meninger.
0: Og vi kan være høye og lave.
1: Men det føler jeg ikke alltid. Meg som høy jente.
0: Nei, sant.
1: Ja, nå ble det sånn der appell. Ja. Meg som høy jente har alltid følt meg litt nedtrykket i samfunnet her. Men det var min største usikkerhet på barneskolen.
0: Og det er ikke bra, det var ikke meningen å ta det opp.
1: Nei, det går fint. Det går helt fint, nå elsker jeg å være høy.
0: Ja, bra.
1: Men jeg føler at, eller hele barneskolen så tenkte jeg sånn, jeg burde vært lav som de andre små jentene. Men nå er vi i en ny epoke, nå vil jeg være høy.
0: Det er det veldig kjedelig å være 1,65 cirka.
1: Ja.
0: Er det alle her?
1: Tror du? Nei, ja, kanskje det.
0: Gjennomsnittet er vel det her.
1: Du er helt på gjennomsnittet, Maria.
0: Nei, jeg er litt, jeg er 3 centimeter under.
1: Ja, du er 1,62.
0: Jeg tror gjennomsnittet på 67, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Faktisk. Og en annen ting vi liker med å være jente da.
0: Jentematte, det er lov å være ikke skjønne matte fordi man er jente.
1: Men det liker jeg veldig godt.
0: Ja.
1: Og jeg liker det litt for godt.
0: Ja, det er, jeg tjener mye penger på jentematte altså.
1: Jeg tjener ekstremt mye. Ja. Og så viser det ikke seg på bankkontoen.
0: Nei. Og jentemiddag.
1: Ja.
0: Og det er også veldig fint at du kan spise en pølse og kanskje litt salami. Og så er det jentemiddag.
1: Ja. Det er sant.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg føler det er mye ting man bare kan skylle på sånn. Ja, men jeg er bare en jente.
0: Ja, det er jentemiddag, så. Men guttemiddag, det er bare grandis.
1: Ja, eller en kjøttbit.
0: En kjøttbit.
1: Ja?
0: Ja.
1: En sånn kyllinglår. En kyllinglår. En kyllinglår. Ja.
0: En kyllinglår.
1: Oi, hva mer er det bra med å være jente?
0: Å, det er så masse.
1: Ja, men jeg er veldig glad for å være jente.
0: Man kan bruke både bukser og skjørt.
1: Ja, samtidig.
0: Og samtidig, ja.
1: Ja.
0: Og kjole, og blæser,
1: ja.
0: Og sixpent.
1: Vi kan bruke alt.
0: Ja.
1: Ja, jeg føler det er mer akseptabelt at man, at jenter bruker alle disse plaggene.
0: Mm-hmm. Og vi får lov til å blø.
1: Det får vi lov til.
0: Hvis en gutt
1: blød, og man kan skille på det. Ja.
0: Ja, det er sant også.
1: Men jeg gjør egentlig.
0: Jeg elsker deg mensen
1: ja.
0: Og hvis du er jente nå, må du skynde deg ned på meny på solsiden. Der koster en menneskopp 10 kroner.
1: 10 kroner?
0: Ja.
1: Det er jo ingenting.
0: Det er helt latterlig, dere må kjøpe det nå.
1: Ja.
0: Jeg skulle gjerne kjøpe det
1: ja. Hvorfor ikke kjøpe?
0: 2 grunner, jeg har en
1: ja.
0: Og jeg har spiral, så da drar jeg den ut. Det er derfor jeg liker å være jente.
1: Det vil jeg ikke tenke på.
0: Nei.
1: Holy shit.
0: Men dere som ikke har det må løpe og kjøpe.
1: Ja, jeg skal løpe og kjøpe.
0: Og jeg kjøpte, det var også 3 for 2 på balsam. Og balsam kostet 10 kroner. Så jeg kjøpte 3 flasker balsam, fordi jeg er jente.
1: Ja, fordi du er jente.
0: Og kjæresten min som ikke er jente gjorde det også, så man kan gjøre det.
1: Ja, men alt dette kan man jo gjøre hvis man er gutt unntatt ja. Å føde.
0: Men, og man kan kjøpe masse forskjellig.
1: Ja.
0: Og masse mer utvalg av shampoo og ja. Balsamseksjonen.
1: Ok.
0: Og mye dyrere å dra til frisøren, så du føler du er rik.
1: Ja, herregud. Men en ting som er dumt med å være jente er jo at det ofte er dyrere å klippe seg.
0: Ja.
1: Det synes ikke jeg
0: noe. Ja, det er helt høysete.
1: Men vi får jo mamma-perm.
0: Ja, vi får mamma-perm.
1: Det er jo en fin ting med å være jente, sikkert.
0: Det er veldig fint å være jente. Man får større pupper under svangerskap, holdt på å si.
1: Ja.
0: Og man kan produsere egen
1: Og man får ha pupper.
0: Ja, det også.
1: Det har jo ikke gutter. Det er litt gøy å ha pupper.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Og hvis du går dårlig med økonomien når du er gravid, så får du gratis melk. I puppen.
1: Åja. Jeg trodde det var en ordning. Jeg var sånn kalsiumordning.
0: Ja, kalsiumordningen.
1: Kalsiumordningen.
0: Det skal vi lovforslag.
1: Ja, kalsiumordningen.
0: Man kan ikke gå underskudd av melket om man er gravid.
1: Nei, det blir jo, det er jo beinmargsbygging og sånn. Det var et feil ord. Beinmargsbygging.
0: Og skjelettbygging.
1: Av små kropper innen en annen kropp. Det er jo helt sykt.
0: Ja,
1: vi er jo helt crazy veldig. Jeg er egentlig helt syk. Jeg elsker å være jente.
0: Jeg jo, i hvert fall når vi er så syke som vi
1: jeg
0: er.
1: Jeg ville aldri vært jente i et annet liv. Nei. Nei, jeg ville aldri vært noe annet.
0: Enn en jente?
1: Ja, i mitt annet liv. Kanskje en ful.
0: Kanskje en ful, men ful kan også være damer.
1: Kvinnelig jente.
0: Kvinnelig ful. Kvinnelig jente.
1: Jeg er jo ikke med.
0: Nei. Eiril er litt bakpå.
1: Ja.
0: Hun er litt bakpå, men det er lov.
1: Det er helt lov.
0: Jeg har vært kjempe bakpå, jeg har sagt så mye rart det.
1: Ja.
0: Jeg skulle si brannalarm, og da sa jeg oppvaskmaskin.
1: Da går det ikke så bra.
0: Nei.
1: Men du er bare en jente, Maria.
0: Jeg er bare en jente.
1: Så det går helt fint.
0: Mm. Jeg skulle også si konfirmasjon, da sa jeg kommunikasjon.
1: Ja, det er bare fordi hun er en jente, og det er det lov.
0: Ikke sant? Og da var hjernen min på høyger, så ja. Nå er din team kommer til å
1: ja, komme opp hit. Ja, den er nå. Jeg kommer på høyger etter hvert.
0: Og det får vi bare takke vår mor, fordi hun er kvinne, og født oss.
1: Thank you.
0: Og da sier vi thank you.
1: Thank you.
0: Av Nilas. Ja.

0: ikke diskutere i lag.
1: Den lik...
2: Er... Ja?
1: Ja, hører du?
2: Nei.
1: Nei. Jeg hører deg her da. Vi driver og prøver hver gang vi får et nytt stikk, så prøver vi å finne ut av dette lydproblemet.
2: Det går bra.
1: Men det går fint, fordi nå er vi på vei inn i en særdeles flott container. Så Marie, skal du gå inn? Åpne.
2: Den er låst.
1: Den er låst.
2: Og vi må gå inn.
1: Tass.
2: Godunk. Fordi vi har fått opp lyddemping.
1: Og det var litt jazz her i dag.
2: Jazz med det hjørnet.
1: Jazz på konteiner.
2: I påskekonteiner.
1: Mm-hmm. Og jeg har en liten påskekonteiner. Oi. Oi, denne liker jeg. Dette var bra. Og jeg har en liten påskekonteiner, og den sier som så: alt blir koselig når du setter påske foran ordet. Hører du? Og den tar jeg egentlig ned den, om den blir litt høyt. Nei.
2: Du kan dra på den der, kanskje?
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, vi drar den ned. Fordi jeg tenkte, når man bare sier, men du er bare litt påskelat. Det går fint.
2: Ja, det er sant.
1: Så du kan si, jeg måtte gjøre påskevasken. Det blir koselig.
2: Det blir koselig.
1: Ja. Og sånn påskedrape. Så tenker jeg, det blir så hyggelig.
2: Ja. Enig.
1: Ok. Hva tenker du om dette, Marie?
2: Jeg er helt enig. Påskequiz og påskenøtter er jo allerede en ting fra før.
1: Ja.
2: Og hva med påskekryssord?
1: Påskekryssord.
2: Og løsningsordet er påskekylling. Ja. Kyllingen på påske er mye hyggeligere enn kyllingen utenfor.
1: Ja, fordi en påskekylling, da ser jeg for meg en søt liten rakker. Bare kylling, da ser jeg for meg en
2: noe
1: trist
2: spiser.
1: Ja, og en trist liten kylling på en liten kvadrat som ikke får noe plass. Men påskekyllinger, de får masse
2: plass. De bor bare et lite egg.
1: Ja.
2: Det er det eneste, men det klekker jo i løpet av påsken.
1: Ja.
2: Og hva med påskeharen?
1: Jeg så påskeharen i ferien.
2: Er det sant?
1: Den kommer alltid på hytta. Hver påske så kommer en feit hare.
2: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant, og den er dritrask. Det er litt kult da.
2: Det er kult.
1: Ja. Det er kult.
2: Det er kult.
1: Det er kult. Det er kult. Ja, påske, det er kult. Påske, det er kult.
2: Og påske. Og påske.
1: Og påskejenter, og påskeskyling, og påskehare, og påskemikrofon, og påskebriller, og påskeplakat, og påske.
2: Og påsketrening, og påskekjede, nei, og påskesove, påskeseng, påskedyne, og påskepute, og til og med en påskestøvsuger.
1: Nå påsker vi oss.
2: Nå påsker vi oss. I påsken kan man sitte ned og ha det kjedelig, men hvis du putter ordet foran, blir det bare bra. Påski.
1: Ja.
2: Påski.
1: Ja.
2: Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet. Du møter meg i Hafjell på påskefjellet. Du møter meg på Grimstad i påskefjellet.
1: Du møter meg på Lærdal i påskefjellet.
2: Du møter meg på Hittet i Eiril på påskefjellet.
1: Ja, så da var det litt påskestemning her i gården. Og det var vår hemmelighet da. Og nå kommer etter hvert. Den kommer om noen sekunder, vet du. Men det er påskehemmeligheten. Og den kommer, vår lille hemmelighet, av vilskudd. Og jeg må skru av den.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Yo, hører du meg? Hører du meg? Vi har arkivsak.
2: Jeg hører Marie, men ikke meg selv.
1: Nei, man gjør ikke det I dag.
2: I dag, det var rart.
1: Vi har arkivsak, men dette ikke et arkivsak, for denne hørte jeg første gang for en måned siden.
2: Ok.
1: Den fra 2020, da det var korona. Så skulle vår mann, Elton John, synge til veldedighet for sykepleiere og alle I sin hage
2: okay.
1: på video.
2: Ja, som de mange gjorde.
1: Ja, og jeg tror han kanskje litt beruset eller et eller annet sånt nå.
2: I videoen?
1: Ja, du får høre hvordan det går. Jeg håper det funker nå, hvis ikke så får vi bare...
2: Finne på.
1: Ja, bare høre på. I'm still standing.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss, gjør de det?
2: Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vær så irriterende at du alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at ja. Grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånne der sommerspipæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen. Ja, han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det, da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommerspipæresider.
1: At han skjuler seg bak en fasade.
2: Og det burde liksom være greit, sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket, men sånn, dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings liksom. Og hva med andre da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier han, nei, jeg kan ikke heller. Ha, si det da.
2: Så typisk mann, at kvinner må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. At du må kjøre båten. Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har ikke seil siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det da? Må vi begynne å paddle da, på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard, sup paddleboard.
2: Det går mye treigere.
1: Det gjør det, og jeg tør bare sitte på knærne.
2: Og man kan falle ned i.
1: Ned
2: i? Ned i vannet.
1: I vannet.
2: Mm. Jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben, vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og man, det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det, og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta med oss med plasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Mm. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Marie.
1: Ja, og så spytter de i bønnesalaten, fordi det er kaninbord. Men de spiser jo pellets som bare fyr skjært.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem.
1: Det er
2: mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier vi skal hjem og steke en god stek.
1: Sier jeg heller, jeg vil hjemme og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Maria, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: Ja, for da kan vi jentekveld hele tiden.
2: Og vi ruler. Og den kommer, har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den. Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den.
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Maria.
1: Så bra du er på radioen nå.
2: Ja! Jentekveld! Det er posten. Jeg henter den for hun. Hvis jeg har fått et brev. Lurer på hva det er. Men det ser jeg har fått en invitasjon til en jentekveld. Og en så gira gleder meg sånn. Jentekveld, kom bli med på jentekveld.
1: Jeg ble ringt opp av Øyvind.
2: Er det han igjen? Han fulle?
1: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
2: Det er alltid det han sier.
1: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea av Skage Larsen.
2: Det er alltid det han vil høre på.
1: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: alle.
1: Ja!
0: Til!
1: Vi må si ha det bra
0: i dag.
1: Og vi sier fuck Vinne Markus.
0: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
1: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
0: Det gjør vi. Nei. Jeg er der da, vet du.
1: Nei, nei, neste uke er Eiril her, og jeg håper jo for Guds skyld at de andre er her også.
0: Mhm.
1: Ja vel, vi får bare introdusere denne låta.
0: Ja.
1: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap. Nei, som jeg leser at to er halvparten av trioen til Hersle Bysekollektiv.
0: Nei, det er det, ja.
1: Ja, og de kjenner jeg.
0: Vi er jo huller i Oslo.
1: Vi er jo det.
0: Ja.
1: Ok, her kommer jeg.

0: You know, we're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? This is a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på Lyt på nytt.
2: Det där var vackert.
3: Du hör på.
2: Jag hade beställt mycket pengar för att höra Donald Trump hålla stenen.
3: Ja. Yeah.
4: Ja, han är ganska god på det här.
2: Han är boll.
4: Han är god på att prata med folk. Han skulle ha varit president eller något.
3: Men ja, fan eller alltså. Men det har faktiskt hört från spökt allvar. Jag har hört att alltså du ska vara ganska karismatisk för att delta och bli valt som president i USA, även om pengar tar dig ganska långt vägen. Men det så jag tror det var Jens Stoltenberg eller någon som sa det att ja men han är ju trevlig, eller om det var Jonas Gahr Støre sa ja när du kommer till det vita huset han tar dig hand och så flink och småprata och får till att följa dig liksom.
2: Självklart det är ju sån alla med antisociala personlighetsförstörelser kommer sig runt här i världen. Hallå, är det någon som har läst en psykologibok eller?
3: Eller som han?
2: Nej men du, jag anklagar inte dig, jag anklagar Jens Stoltenberg.
3: Ja, ja, de gutta där har ju
2: Det hade varit mycket mer skönt. Det var Jonas Gahr Støre som sa det med liksom jalousi i stämmen. Ja, han måste vara lite karismatisk kanske för att vara president.
3: Med snusläppe. Ja, det liker så gott.
2: Ja, kommer rätt från marka. Och nu ska jag in på statsministerns kontor.
3: Ja, han går mycket på ski.
2: Han är mycket på ski.
3: Ja. Och varför? Ja, kjør på.
2: Du vil du at vi skal hele poenget med radio med studiosignaler, Thomas, at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjenne studiosignalet ditt.
3: Nå, så bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger,
4: ja.
3: Og så på tur.
4: For jeg trodde at du var ferdig med å prate.
3: Ja, ja, ja.
4: Ok.
3: I teorien.
4: I forrige uke så truet Trump med å utslette hele Iran.
3: Ja,
5: gledelig.
4: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
4: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa, fuck it, vi bomba Libanon. Og så sier Iran liksom sånn, what the fuck? Det her var jo i strid med våres avtale. Og USA er litt sånn, yeah, I guess.
5: Ja, okay,
4: og Israel er sånn, psh, vi har ikke anerkjent noen avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete, basically. Og de varte i 21 timer.
5: Oi.
4: Var det det sto? Nå skal
5: rekord,
4: vi...
5: Sikkert.
4: Ja.
2: Jeg tror det faktisk det lengste har vært fryd i Midtøsten.
5: Det har vært fryd i Midtøsten.
3: Fryd og gammel.
2: De har hverken hatt fred eller fryd.
3: Nei.
2: Tror jeg, på lang tid.
3: 21 timer, eller hva det var?
5: Men, de ikke liksom, jeg vet ikke. Nei.
2: Glem det. Hva skulle du si nå? Hva ville du si nå, Marita?
3: Si det.
5: Si det. Jeg skulle si noe som helst.
3: Nei.
2: Gjorde du, prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
5: Jeg tror du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
3: det. Jeg hater oss når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det ingenting som mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg veldig charmerende, ja, og det ofte veldig. Det jeg ser ut på en date.
5: Ja.
3: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg kjente det, kilt litt.
5: Ja.
3: Litt nede i magen når Trump sa det, jeg var sånn, woo!
2: Oi, karismatisk, sa du
3: da? Ja, tenkte karismatisk.
2: For en charmeoffensiv han er på nå.
3: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo er jo også veldig sånn alpha male vibe. Å si det, og det anerkjenner.
5: Det er veldig store ord,
3: mm.
5: Og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt, det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år.
3: Mm.
2: Så det å si sånn, at en så gal fyr er president, det er på en måte er litt sånn, det er et kaldt take på det punktet her.
5: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vid åpen dør der, ja.
3: Ja, den, ja.
2: Men det som jeg synes er litt, som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der, a whole civilization may die. Who knows? Men det I don't.
5: Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
3: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble Maga sur for. Det var at han hadde et KI-generert bilde der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
3: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så sa...
2: Donald Trump!
3: Donald Trump! I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
3: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Jeg har misforstått helt, jeg en doktor vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant, jeg en doktor men Caroline Leavitt som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin, altså redigert, hjelp meg med engelsken her
2: doktrine?
3: Nei
2: Hva sa hun, kan du si det på engelsk?
3: Nei, det det jeg ikke kan oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp det i hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk
2: doktor?
3: Nei Du må google det, Thomas.
4: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du sier frem til.
3: Det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke
2: norsk.
3: Manipulert. Ja, norsk.
5: Doktored, liksom?
3: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
3: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
3: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline.
3: Si at det doktor. Men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa ja!
2: Han så dum!
3: Og det har skjedd så, det har noe gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før. Det har det. Altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon, og hvorvidt altså may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet. Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han, og da han har gått ut og videreformidlet
5: det. Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
3: Ja.
5: Dette skal kanskje skje.
3: Ja, vi vet ikke helt.
5: Det litt sånn som å være lærer på en måte, at du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Lover ingenting.
3: Nei,
5: kanskje, kanskje ikke.
4: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv, ulv, for han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
3: Og så chickens out. Taco
4: ja.
3: Trump!
4: Taco.
3: Ja,
4: og så...
5: Trump always chickens out. Det här har jag snackat om förut.
2: Vad har det med taco att göra?
5: Det är en förkortelse.
2: Oh, ja.
5: En acronym. Mm.
4: Acronym.
5: Acronym.
2: Always chickens out.
4: Ja.
3: Och där är taco. Jag skönner inte.
2: Det
5: du skönner.
3: Jo, men det är det för det är kylling.
2: Nej, det har
4: inte.
3: Oh my god.
5: Det fordi det kylling?
2: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
3: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
3: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
5: kylling taco. Kyllingkjøttet?
3: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
4: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtter ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor I faen vennene mine, liksom?
3: Mm.
4: Ingen med på å sette inn folk I Hormuz-stredet for å liksom åpne igjen.
5: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy faen, hvor alle gutta
4: Og nå har han gått ut mot bestevennene
2: sine. Hvor alle gutta? Trump I Air Force One. Hvor alle gutta mine?
4: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevennene sine.
3: Hvem?
2: Trump?
4: Ja.
2: Har han en bestevennene?
4: Han har en bestevennene. Oh, ja, Georgia. Ja, Meloni.
3: Oh, ja, Italien.
4: Italia. Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
4: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
4: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
4: Ja. Hun kommer vel fra noe parti... med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett
4: I. Ja.
3: Jo, ja, men jeg har også hørt at det partiet var det tidligere fascistiske partiet, nå endret navn og endret litt politikk da, men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti.
4: Fascisten mest av vennene sine.
2: Ja, men
4: vi går og støtter.
2: Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven, ja, paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Ja. Fuck deg Trump, ja, der ja. Sa jeg det. Ja. Jeg sa det.
4: Brave, brave and stunning. Nå er brave and stunning, det er rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: øl hører til.
1: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
0: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
2: Dere jo studenter.
3: Gerinda.
2: Jesus.
4: Gerinda.
3: Hvem det?
4: Nå Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
3: Buendrita. Og takk. Du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. All angst og depresjon er borte. Ja.
4: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut. Nå lukker jeg telefonen. Den borte. Takk.
5: Jeg vekk med den.
2: Jesus.
4: Thomas, du sa noe.
2: Ja, vi jo studenter.
3: What?
2: Ja, i teorien i hvert fall.
3: Ja.
4: Anna.
3: Student. Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Ok, nå må jeg gi meg. Det der var avhengigskapet.
4: Media science.
3: Media science. Anna.
4: Nei, nå må vi gi oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
3: Det en sending, det. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
4: imponert. Thomas.
3: Ja. Tell us.
2: I studentverden så det noe som heter studentdemokrati.
3: Åh.
2: Ja.
3: Må jeg melde meg på det?
2: Det vet jeg ikke.
3: Nei, bare kødda. Jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
2: Ja, for i disse dager så det tydeligvis mange som litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste,
3: Oi.
2: For en gang.

0: NTNU-styret.
1: Ja!
0: Skal velges.
2: Ja!
0: Det tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjakk.
2: Det rektor.
0: Hæ? Nei, vet du faen, det står I under dusken. Men uansett. Nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter. Oi,
1: wow.
0: Ja.
1: Det kan bli deg.
0: Det kan ikke Kunne bli deg. Det seks kandidater som har stilt.
2: Fantastisk.
1: Jeg bare ja på
0: det. Det en energi- og miljøstudent. Det Kult. En natural resource management student. En biologistudent. Og to, tre lektorstudenter.
3: Ja!
0: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
2: Hvem det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på, eller han på, den på norm og biologi.
0: Ja. Ja, det kan jeg. Det Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
1: Har ikke hørt
2: om. Aner ikke.
0: Stine Sævik Dahl.
2: Aner ikke.
1: Nei.
0: Trym Enge Gjørstad.
1: Har ikke hørt om.
2: Nei. Aner ikke.
0: Shit.
1: Kult!
0: Valget åpnet I går. Klokka, nei, det åpnet på mandag klokka ni.
2: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme?
0: Men det faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Åseng Stubrud. Han sier, ja.
1: Hvem det ikke meg? Sånn helken ut.
0: Ah, ja.
1: Han fra samme bygd som meg.
0: Ja.
1: Nei, shut up!
2: Shut up!
1: Jeg fra
2: Idalia. Det var min versjon av din direkte.
1: Ja, du har jo hud der nesten. Så.
2: Nei, jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott dørl akkurat.
1: Nei.
0: Men, han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det faktisk slik at din stemme tell. Og Oi. Det har han faktisk kanskje rett I.
2: Oi.
0: Fordi...
1: Hvor mange var det som stemte?
0: I fjor
1: ja.
0: Så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
2: Oi.
1: Det for dårlig,
2: jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde? Det var litt tilfeldig.
1: Det sier ja, det faktisk,
2: var det,
1: det hemmelig
2: valg. Var det sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme? Eller, jeg vet ikke, for da kan
1: det høres sannsynlig ut at du har gjort,
2: ja. Det så veldig hemmelig valg da, da? Åja, nei, kanskje
0: ikke. Google Forms.
1: Kanskje du må logge inn med Authenticator?
2: Nei, det kanskje ikke.
1: Og så måtte du trekke opp hånden, da.
2: Ja, bare akklamasjon. Hvordan det man stemmer, egentlig?
0: Godt spørsmål.
2: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student. Men,
1: men mer vet jeg ikke akkurat nå.
0: Nei, nei jeg vet ikke. Det... Jeg har ikke suttet meg inn I hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
2: Ja, det helt
0: Og det
2: sant.
0: Ville I så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
2: Ok, snur på
0: flisa. Flesteparten har faen ikke lyst til å stemme. De driter I det.
2: Ja, men det ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte?
0: Ja, men jeg tror det å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
2: Nei, men det jo også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
1: Er det anarki da?
0: Ja.
1: Blir det
0: Student-anarki.
1: La oss si, jeg starter et demokrati
2: nå. Det skal jeg inn på.
1: Og så det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
2: Nei, for det fortsatt et styrende organ, vet du.
1: Ok.
2: Det bare at ingen stemmer på det.
1: Så det veldig karselig. Så det sånn, nei, jeg tar meg det der.
2: Det er bare
1: et styrende organ. Så det,
2: det
1: går lenge ut I skolen med det der.
2: Jeg tar meg, hvis jeg forklarer hva et styrende organ Det ikke det første organet jeg må forklare deg hva for å si sånn.
3: Oi, oi,
2: ok.
1: En liten segue til noe annet.
2: Huden. Ja. Og hugg.
1: Fortsett den setningen.
2: Huden et organ.
1: Det
2: kroppens største organ, det.
1: Kroppens største organ, faktisk.
2: Det det.
0: Oi, shit.
1: Det
0: Oi, shit, det faen med en valgomat her.
1: Oi,
2: okay. Kan du ta den? Da tror jeg faktisk den? At jeg har stemt
0: NTNU
2: det her.
0: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens I forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
1: Etter at jeg ferdig med masteren.
0: Helt uenig.
2: Jeg relativt enig.
0: Det her setter faktisk som en hjertesak.
2: Har du vært borte studentenes KI-bruk?
0: Ja, jeg den som ja, drar opp snittet
2: Men dette her jo Du har det faen ikke Du har jo ikke Du partisk, du kan jo ikke stemme
0: Selvfølgelig
1: Fordi

0: Øypås! Og på tirsdag, mash-up!
1: What?
0: Du hørte det her, altså.
1: En såkalt pols-tirsdag.
2: Det klinger bra. Der.
0: Ja, det er mandag. Vi har det kjempebra.
1: Kjempebra. På tirsdag på mandag?
2: På tirsdag på mandag.
0: Ja.
2: På tirsdag, ikke på torsdag, men på mandag.
3: Det er aldri tirsdag på en tirsdag.
2: Nei.
1: Enig, Magne, enig.
0: Ja. Men jeg heter Hedvig. Jeg kan ta en liten sånn navnerunde. Ja, eller jeg kan ikke gjøre det, men det. Ja, hva heter dere?
2: Jeg heter Jenny. Jeg er med på tirsdag.
1: Og jeg heter Marie, og jeg er med på høypuls.
3: Magne heter jeg, og jeg er med på tirsdag. Jeg heter Sivert, og jeg er med i høypuls.
0: Ja, jeg tror kanskje at vi bare skal hoppe rett inn i første låt, egentlig. Jeg følger for det. Dere skal få høre Visa fra Rødtvik av Jan Johansson. Og ja, her på høypuls. Boom.
2: Boom.

0: tull og tøys.
1: Ja, det her er Pols tirsdag. Det er det der.
2: Er det der?
1: Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest sånn legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er liksom, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne, jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave i på musikkvitenskap, hvor vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg fra Asker, der det ikke så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa han at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg følte sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den er veldig, veldig fin. Så, ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger.
1: Mm.
2: En slager, som
1: en slager.
2: Man sier på godt norsk.
1: Ja. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den var fin, jeg stresset litt mens jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin, jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig viktig, eller om det er viktig, jeg vet ikke, altså, det er et veldig kult album, det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Utanmyra er jo mega kjent, right? Ja, jeg liker. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetningen er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er litt sånn den perfekte blanding mellom folkmusikk og jazz.
1: Ja.
2: Som er det vi her, er her wow. For å snakke om.
1: Oh, yeah. Ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazz. Programmet.
2: Ja, det burde man kanskje det,
1: ja.
2: Spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei.
2: Ja,
1: ja. Og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører jo fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så. Det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den platen er bare helt rå.
4: Jeg synes Johanna er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt,
1: ja.
4: Med varierende grad av suksess. Ja. Men den platen her, synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta litt en sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig. Ja. Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vært kun få antall gang før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. Arne enn det. Jeg er litt sånn grumpy i dag. Jeg er litt grumpy mandag-mood. Hvorfor vet jeg ikke. Det kan være tusen forskjellige ting. Men altså, det går bra. Det går bra.
2: Feil fot på morgen.
3: Kanskje feil fot.
1: Feil fot.
2: Feil fot. Enkelse forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at jeg ikke har vært så mye ute i dag. Men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Det var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for vi spiste sommerroller til middag i går. For vi trengte noe sånn fresht som passet til vår været. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg i sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise. av meg. Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja, det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. På Røros? Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga, og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg... mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim, så jeg var og spytte lunsj med de før jeg kom hit, ute i sola. Det var så godt, og jeg føler det har vært en bra dag hittil, og det er så fint vær, så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: 포 티시다.
1: Det er begge to.
2: Det stemmer.
3: Ikke bare det, det er Pauls tirsdag.
2: Pauls tirsdag.
3: På en mandag.
2: På en mandag.
3: Vi har hørt en veldig kul låt før PC.
2: Pauls, etter Marte Johannes, av Trondheim Jazzorkestra.
3: Jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja da.
1: Ja. Magne kom inn i døren og bare... Det var helt fantastisk.
3: Ja.
1: Det var fantastisk.
3: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett. Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
2: Nei.
3: Fikk virkelig frem, ja, det er litt det jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge
2: sjangerene.
3: Mm. Og det beste fra begge.
2: Ja, ja.
1: I hvert fall når fele kom, det tok seg veldig opp. Ja.
2: Og det var så kult at det liksom, de tok den så langt ut i starten at det var, liksom, det var kjempeløst. Og så kommer fela inn, og så bare samler alt seg, men så er det fortsatt liksom skakt og løst. Men fela liksom, er et sånt fantastisk midtpunkt i det hele. At, ja, nei, det blir bare så kult.
4: Ja, det er helt rått. Jeg har satt jo før sending her og prøvde å trampe takta, og prøvde å finne liksom Pauls takta. Og det er jo ikke før Harald Liefeld kommer inn at det er så lett. Og selv da synes jeg det nesten er vanskelig.
2: Ja,
4: for det,
2: det er på en måte en slags liksom, en 4/4 takt, men så er det også en pulse inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret er veldig samlet.
4: Mm.
2: Så da, ja.
1: Det føltes som orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som det ved ett feil... liksom steg, så kommer det alt til å ramle sammen, men det så gjorde du allerede.
2: Ja.
1: Det var litt, litt sånn spenningsmoment.
2: Ja. Ja. Det hang liksom litt på lillefingeren.
1: På lillefingeren.
4: Og så synes jeg vokalen bare er helt, ja, helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
1: Ja, det er riffet, som, eller sånn, riffet kan man kalle det, jeg vet ikke. Den greia

0: Vi er kan, og du hører på på tirsdag.
1: Skal jeg se med? Jeg må se med.
2: Nei, det er perfekt smil, er det?
1: Nei!
3: Wow.
4: Wow. Det var litt av en overgang.
5: Ja.
4: Etter litt av en låt, eller?
5: Ja. Mm-hmm. Ja.

0: Øl hører til.
1: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
0: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
2: Dere jo studenter.
3: Gerinda.
2: Jesus.
4: Gerinda.
3: Hvem det?
4: Nå Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
3: Buendrita. Og du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. All angst og depresjon er borte. Ja.
4: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut. Nå lukker jeg telefonen. Den borte. Takk.
5: Jeg vekk med den.
2: Jesus.
4: Thomas, du sa noe.
2: Ja, vi jo studenter.
3: What?
2: Ja, i teorien i hvert fall.
3: Ja.
4: Anna!
3: Anna! Student! Anthony! Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Ok, nå må jeg gi meg. Det her var avhengigskapet.
4: Media science.
3: Media science. Anna.
4: Nei, nå må vi gi oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
3: Det en sending, det. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
4: i Thomas.
3: Thomas.
2: Ja.
3: Tell us.
2: I studentverden så det noe som heter studentdemokrati.
3: Åh.
2: Oh. Ja.
3: Må jeg melde meg på det?
2: Det vet jeg ikke.
3: Nei, bare kødda. Jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
2: Ja, for i disse dager så det tydeligvis mange som litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste.
3: Oi.
2: For en gang
4: selv. Det har jeg også gjort.
2: Har du?
4: Ja,
3: det er så artig når man sier jeg var underdusken og leste.
4: I underdusken.
3: Oh, ja.
4: Ja,
3: okay.
2: Jeg var under i dusken og leste.
4: Jeg var under i dusk og leste. Under i busk og leste. Leste på bladene.
3: Thomas,
4: jeg var egen Pocahontas. Åndene har risset inn i bladene. Sorry, Thomas, nå skal du få fortsette.
2: Ja. NTNU-styret skal velges.
3: Ja.
2: Det tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
4: Er det rektor?
2: Hæ? Jeg vet ikke faen, det står i underdusken. Men uansett, nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter. Oi,
3: wow.
2: Ja.
3: Det kan bli deg.
2: Det kan ikke bli det.
3: Nei,
2: det seks kandidater som har stilt.
3: Oh, ja.
4: Fantastisk.
3: Jeg bare ja på
2: det. Det en energi- og miljøstudent. Det kult. En natural resource management student.
4: Oi.
2: En biologistudent.
4: Oi.
2: Og tre lektorstudenter.

0: Nå må alle strømme til urnene for å stemme.
1: Men det faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Aaseng Stubrud. Han sier
2: Herregud, det vet ikke meg. Sånn helt nytt. Han fra samme bygd som meg.
3: Shout out.
0: Fra Edale. Det var min versjon av din dialekt.
2: Ja, du har jo bodd der nesten, så.
0: Jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott døl akkurat.
1: Nei. Men, han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det er faktisk slik at din stemme teller. Og det har han faktisk kanskje rett i.
0: Oi.
1: Fordi...
3: Hvor mange var det som stemte?
1: I fjor så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
0: Oi.
3: Det for dårlig,
0: jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde? Det var litt tilfeldig.
3: Det sier det,
1: ja, det
3: var hemmelig.
0: Var det sånn det at man kunne skanne en QR-kode og stemme?
3: Oi.
0: Eller, jeg vet ikke, for da kan
3: det høres sannsynlig ut at du har gjort
2: det. Ja. Er det så veldig hemmelig valg da?
0: Åja, nei, kanskje ikke.
1: Google
3: kanskje
1: Forms?
3: Du må logge inn med Authenticator.
2: Også, nei, det er kanskje ikke det. Og så måtte du trekke opp hånden da.
0: Det var akklamasjon. Hvordan er det man stemmer egentlig?
1: Godt spørsmål.
0: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student. Men,
2: men mer vet jeg ikke akkurat nå.
1: Nei, nei, jeg vet ikke. Det... Jeg hadde ikke suttet meg inn i hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
0: Ja, det er helt
1: sant. Og det ville i så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
0: Ok.
1: Flesteparten har faen ikke lyst til å stemme. De driter i det.
0: Ja, men det er ikke det å ikke skjønne demokratiet på en måte.
1: Ja, men jeg tror det er å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
0: Nei, men det er jo folk også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
3: Er det anarki da?
1: Ja.
3: Blir det
1: det da? Studentanarki.
3: La oss si, jeg starter et demokrati nå.
0: Det tinget skal jeg inn på.
3: Og så er det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
0: Nei, for det er fortsatt et styrende organ, vet du.
3: Ok.
0: Det er bare at ingen stemmer på det.
3: Så det er veldig karselig. Så det er sånn, nei, jeg tar min det der.
0: Hele av
3: båda. Så det.
0: Ja, fortsatt.
3: Jeg tar min.
0: Jeg tar min, hvis jeg må forklare hva et styrende organ er. Da. Det er ikke det første organet jeg må forklare hva er. Sånn.
2: Oi, oi.
1: Ok.
3: En liten segway. Huden? Huden?
2: Ja. Og hugg?
3: Fortsett den setningen.
2: Huden er et organ.
0: Det er kroppens største organ, det.
2: Det er kroppens største organ, faktisk.
0: Hva var det?
1: Oi, shit. Oi, shit, det er faen med en valgomat her.
3: Oi,
2: oi, okay. Kan du ta den?
0: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
1: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens i forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
3: Etter at jeg er ferdig med masteren.
1: Helt uenig.
0: Jeg er relativt enig.
1: Det her setter jeg faktisk som en hjertelig sak. For,
0: har du vært borte studentenes KI-bruk?
1: Ja, jeg er den som ja, drar opp snittet.
0: Men dette her er jo, du har det faen ikke. Du har jo ikke du er partisk, du kan jo ikke stemme.
1: Selvfølgelig.
3: Fordi det er et organ. Styrende organ her. Så du kan ikke stemme fordi du er partisk.
0: Men altså, det er som at en alkoholiker kommer og sier: vi skal ha pola åpen 24-7 hele tiden. Hele tiden.
1: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål på denne valgomaten om det.
3: Nei.
1: NTNU bør utvide eksamensperioden inn i januar fast for å begrense kapasitetsproblemer på sluppen.
0: Nei.
3: Jeg har bare vært på sluppen en gang.
2: Tenker flere kunne ha hjemmeeksamen i stedet.
0: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt grann, og ha bolker sånn som resten av verden og landet.
3: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
1: Her er faktisk den. NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk i lys av kunstig intelligens.
0: Altså, som en som nesten bare har skoleeksamenfag, så synes jeg det går helt fint. Ja. Men jeg vet ikke hvordan dere synes det er.
2: Nei, jeg har hatt det eneste skoleeksamen i løpet av min 5-årige master som jeg nå er ferdig med.
1: Ja.
3: Jeg hadde en gang, men det var på et årsstudium. Nei, men skoleeksamen, jeg holdt det muntlig. Det var jo forståelig.
0: Ja, men er ikke dette, det blir jo veldig annerledes. Men dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager.
3: Mm.
0: Det må jo struktureres som veldig, hvis dere skal gjøre det i løpet av någon alltså 4 till 6 timmar då på sluppen. Mm. Det blir ju helt annorlunda.
3: Jag tror på lärarstudiet så vill man inte det. Hur svårt det är för